0: man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskė neturėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarui, ekspremjerui, teisės saugą nori pareikšti tyrimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas žadėjo teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją. Numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Ukraina paskelbė vienašališkas paliaubas. Rusija gegužės 5-6 dienomis, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, ir ketina jų laikytis. Kijevas pabrėžė iš Maskvos negavęs jokio oficialaus kreipimosi dėl ugnies nutraukimo gegužės 8-9 dienomis. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovas šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai žūtbūtinė kova. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Štai ir atėjo jau antradienis. Labas rytas, brangus radio centro klausytojai. Labai smagu mums sveikinti su jumis tokį ankstyvą metą gegužės 5 dieną.
3: Labas rytas, malonu. Kokios nuotaikos tamstos galvoji, kaip mes tą antradienį čia pasitinkam?
2: Oi, žinok, labai geros nuotaikos, bet norėjau pasakyti, kad va mano šuniukui Koko, tai dar jisai niekaip neatsigauna, jinai po to savaitgalio, jinai šiaip

0: kiekvieną rytą jau prabunda anksčiau negu aš. Vakar jinai miegojo, nesikėlė gal iki pat 8, kiek aš gavau žinių. Šiandien yra lygiai taip pat, jei tos 3 dienos buvo, nu žinok, man atrodo, pačios geriausios gyvenime.
1: Bet apie ką konkrečiai mes kalbam? Geriausios dienos koko gyvenime yra kokios? Ką jinai veikia ir ko jinai neveikia?
0: Lakstyti, dar kartą lakstyti, žaisti su pagaliukais ir su kamoliukais.
1: Okay,
0: taip, žodžiu, 12 valandų per dieną, 3 dienas iš eilės, nieko nėra geriau.
1: Kaip sakom, išseko žmogus, ane?
0: Išseko tikrai taip, o kokios tavo nuotaikos?
1: Mano geros, galiu iš karto pasakyti, kad na, ne tai, kad daužau galvą į sieną, bet iš tikrųjų karts nuo karto ir dažnokai pamastau, žinai, apie tai, kaip viską suspėti. Nes kažkaip čia prisėdau prie to gegužės mėnesio kalendoriaus, o esu iš tų žmonių, kurie, nu, okay, mėgsta ekspromptą, bet man kažkaip patinka, nežinau, nesakau kontroliuoti, bet nu, žinoti, ką darysi, ar ne? Jeigu ten kažkoks įvykėlis, tai turi susiplanuoti, kaip tu keliausi, kada tu keliausi, kodėl tu keliausi ir visai nekeliausi. Tai, žinai, aš pasižiūrėjau, kad gegužės mėnesį, šį mėnesį, be, na, tokių, galbūt, palikime tokį šansą langelį, neplanuotų kelionėlių, nu, maždaug čia po Lietuvą. Gal rankinių reikalai, tarkim, ne, koks miestas Alytus, gal Klaipėda, nežinau, jeigu ten išeina. Tikrai yra tokie du stulpai, tai yra du gimtadieniai. Tai vat čia yra, vėl klausimas man dėlionės, nu, du gimtadieniai per mėnesį, kai tu važiuoji, na, eini dalyvauti ar ne ir sveikinti, yra nemažai, sakyčiau, ne?
0: Bet tikrai, o tie gimtadieniai, tie tokie dideli, tipo, normaliai išnuomotos salės vakarienė.
1: Tai vat, ar... supranti, vat, aš spaudžiu tuos, kurie organizuoja, kad sakau, organizuokit hebra greičiau, aš noriu žinoti, nes vienas balius susijęs su skaičiumi 60.
0: Tai rimtas balius.
1: Tai kaip ir jo, bet tada reikia vietos, lokacijos, kada pradėsim, kada užbaigsim, aišku, tą antrą klausimą nieks negali atsakyti dažniausiai, kada užbaigsi. Kitas gimtadienis susijęs su skaičiumi 35. Irgi toks,
0: irgi na... Irgi gražus jubiliejus.
1: Plius galim. Minus. Tai vat tuo užimta mano galva. Nors iš principo, vat, būna taip, kad tu apie tai galvoji, o jokių įrankių savo rankose tu neturi. Tiesiog lauki, kantriai, žinai, kaip čia bus paskelbta, kokie kodai, dres kodai, ką čia mes valgysim, kaip važiuosim, kur nakvosim, jeigu nakvosim. Nu, tai va toks, žinai, nei pakartas, nei paleistas,
0: žinai. Bet tu tikrai žinai, kad va, kažkoks susėdimas rimtesnis bus. Čia jisai neišvengiamas. Gal, pavyzdžiui, šiais metais nenorės švęsti.
1: Ne, tai jau žinios pasiekė mane, kad jo jau bus čia kažkur tai 29, po to galbūt ten 20. Nu, žodžiu, yra tų reikalų. O aš toks, žinai, va, turim gegužės 5 ir laukiu, o tai kaip ten, kiek ten į vokelį, ar turėsiu, o gal neįti geriau, nes žinai, nu, tipo, kad sutaupyt kažką. Žodžiu, tai vat aš gyvenu va tokio minti, nesakau, kad galvoju kiekvieną minutę arba valandą apie tai, bet žinau, kad, na, žinai, praleisi bus prastai.
0: Taip.
1: Netvyksi kažkaip kitaip, apsirėdęs irgi turbūt išsišoks iš minios, ko nereikėtų daryti. Nu, tai va toks, va tokios mano mintys šį rytą, žinai.
0: Tai esi toks žemame starte turėtum būti visada, ne?
1: Nu ir liksiu kol kas, panašu, kad čia laukia žmonės, galvoja, čia, žinai, fit, žinai, paskambinsi, atvažiuos, neatvažiuos, ne, taip nebūna.
0: Ta tai patinka pasiruošti.
1: Tai vat, jeigu girdi mane, organizatoriai šitų reikalų, tai prašau mane informuoti, kad aš būčiau taip, kaip reikia.
0: Ir visiems kitiems, kurie girdi mūsų šį ankstyvą metą, dar kartelę ačiū, kad esate kartu. Linkim gero lengvo ryto ir būkite kartu.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištarime maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Vilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausios pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

0: Ir 19.1999 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Etrija šiandien lyja.
1: Radio Centro

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą!
6: Grilius dega kieme.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Pats politikas yra sakęs, kad teisinio imuniteto atsisakys su paprastinta tvarka. Prezidentas Gitanas Nausėda Palucką ragino atsisakyti ir Seimo nario mandato, bet buvęs premjeras teigia to daryti neplanuojantis. Teisėsauga tiria galimą Palucko šeimos neteisėtą praturtėjimą. Politikas jau sustabdė narystę socialdemokratų partijoje. Rusijos kariuomenė gegužės 8-9 dienomis, kai Maskvoje bus švenčiama vadinamoji pergalės diena, skelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų skelbia atskiras paliaubas, jos prasidės jau ateinančią naktį, o kiek truks neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Švediją, kur susitiks su šalies karaliumi ir premjeru. Susitikimuose žadama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo ir gynybos klausimus, padėti Baltijos jūros regione. Lietuva ir Švedija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje. Prieš kelias savaitės pranešta, kad krašto apsaugos ministerija iš Švedijos gamintojų įsigijo papildomų naujos kartos radarų. Lietuvoje įsikūręs muziejus Dingė Štetlas sulaukė dar vieno tarptautinio pripažinimo, pateko tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šeduvoje pernai atidarytas žydų istorijos muziejus Dingė Štetlas pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą, kurį sudaro tarptautiniai architektūros ir dizaino ekspertai. Vadinami Versalio apdovanojimai vakar paskelbti iškilmingoje ceremonijoje UNESCO būstinėje Paryžiuje. Jose įvertinti projektai, kurie per architektūrą ir ekspozicijas atveria skirtingas temas nuo istorijos ir atminties iki mokslo bei inovacijų. Dingė Štetlas pirmas iš Baltijos šalių muziejų įtrauktas į šį sąrašą. Jame taip pat yra išskirtiniai projektai iš Jungtinių Arabų Emiratų, Kinijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Uzbekijos miestų. Kaip skelbta neseniai, Dingė Štetlas buvo apdovanotas ir kitų prestižinių ir dizain apdovanojimo.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lenkijoje Lietuvos šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų ir šį mačą vertina kaip realią progą. Lietuva pirmose rungtynėse 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japono akistatos pradžia 13:30. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20-25, vakariniuose rajonuose nuo 14-19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.
2: Nu tai ką, pajudėkim, viskas lyg ir sutvarkyta, sudėliota, mygtukai 1, 2, 3 raudoni dega, manau, kad mus girdi kažkas.
3: Labas rytas, tikiuosi, kad girdi ir esą, ir yra kartu, ir būsite kartu iki 10.
2: Jo, nu tai kėlė okei, okay, a ne viskas saulė, taip, kaip ten sako, žemė rytininė, aukštai jau nebe žemė rytinėjasi, tai viskas kaip ir buvo vakar, lyg ir palikom vakar, radom šiandien, ne?
3: Labai džiaugu, kad tokia gražus rytas ir lyg tai dar šiandien bus graži diena, nors gerai atrodo nupylę naktį, ne, jautėsi, girdėjosi, negirdėjai.
2: Taip kietai mėgau, kad ten galėjo pilti, griūti, mesti, man visiškai vienodai buvo iš tikrųjų, bet nematau, už asfalto lyg ir šviesus dalykas atrodo.
3: Bet kai atsikėlėjai, nejautėjai tokios gaivos, lietaus kvapo, ne, nieko?
2: Nu, mat nespėjau pajusti, toks tempas buvo ryte, kad šakės, kad jokių pojūčių, tik tai va tiesi automatu į darbą. Klausykite, labą rytą visiems, turime mes priminkime ir savo ir jums su gegužės jau 5 dieną, tai yra antradienis, 5 beveik jau po 7, dėkojom kolegoms iš žinių tarnybos už ankstyvus darbus, o mes linkime visiems būti su radio centru. Artimiausiu metu sugrįšime pas jūsų aktualijomis. Ką pasakosim dar patys, na bent jau už save kalbėsiu, aš pats nežinau.
3: Aš nežinau, aš buvau atsinarius irgi tą pačią naujieną apie muziejų Dingė Štetlas,
2: nes
3: tikrai labai gražus ja. Ir nekartą apie jį su kalbėjusi pati ir skaičiusi, tai norėjau pasidžiaugti, bet labai gera naujiena, tai smagu, kad ir žinių tarnyba
2: tą pranešė. Jo, nu tas jausmas, žinai, būna, kai iš tavęs kažką tai paima, ar tu nebegali naudoti, žinai, vat, naujieną paėmė, tarkim, iš mūsų paimtų, nežinau, nu, tą patį dešimtuko ten, žinai, klausimą vieną kitą. Būtų nesmagu kažkaip, ne? Nieko tokio, išgyvensim, čia ne pasaulio pabaiga, tai žodžiu, aktualijos bus, ryto dešimtuko klausimų šį rytą ruošia Danielė, irgi būsim pasiruošę padovanoti ir pažaisti, bet prieš tai dar vienas gražus balselis be mūsų, tai bus Paulina ir jos naujienos pristatymas. Tai likite kartu su mumis.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingos balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna. Kūrinys smagus ir lengvas, bet dainos žodžiai apie liūdėsi. Kodėl dainas skamba būtent taip, išgirskite iš paties tono.
4: Man taip atrodo, bet mes visi šiek tiek jaučiamės, kad kažkas už kampo yra tokio tamsaus ir nejaukaus. Kažkur pasaulis eina, kur mes dėl kartais nesuprantam. Nors mums visi kiti platformos, internetas aplink sako, viskas yra gerai, nesiparink. Lietuva visi gerai gyvena, karo nėra ir taip labai keista, nes tokie dvilypiai jausmai, mes kažką jaučiam, bet mums sako, kad viskas gerai. Tikrai švelniai noriu paliesti, pasakyti žmonėms, kad it's okay jausti tos dvilypius jausmus, jie mus kartais drasko, bet tiesiog reikia būti savo nuoširdžiu ir rasti žmonių, kurie panašiai jaučiasi ir su jais pasikalbėti.
3: Eteryje Free Finga ir Liūdna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Teta. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 000 €.
5: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 € per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
11: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Espresukas.
1: Gerai, dabar jau sakyti, kad nieko neturime būtų gėda, sarmata, kaip ten sakoma, ir reiktų pagalvoti, ar tikrai mums tinkama ši darbo vieta, žinai, tai nesakau nieko, ai, nieko neturiu šiandien, kažkaip tokia dienelė.
2: Turim ir žiūrim prieš savo akis.
1: Jo, pradėkim galbūt nuo tavo žinios, kurią aš jau girdėjau, bet tai nieko nereiškia, žinai, girdėjau vat vieną ausim, bet norisi kažkaip giliau pakapstyti, kiek tai įmanoma na proto ribose apie kino apdovanojimus, apie Oskarus ir apie tą dirbtinį intelektą.
2: Bet aš galvojau, kad čia bus kažko daugiau, visada antraštė skamba, žinai, gerai, bet labai logiškos taisyklės, labai logiški yra pakeitimai, tai jau nuo kitų metų tie pakeitimai įsigalios. Tai tiesiog paveiks tarptautinius kandidatus, nominacijas aktoriams ir dirbtinio intelekto naudojimą. Tai dabar Oskarai paskelbė, kad apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose, už vaidmenis, kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu. Tai čia kaip yra nelabai viskas skamba normaliai. Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių. Nes jau buvo diskusijų, man atrodo, kad tas dirbtinis intelektas labai trauktas ir skriptų rašymą, ir tada
1: jo,
2: scenaristai darbo gali netekti.
1: Girdėjau taip labai paprastai žmonėms tokia suprantama kalba, kad jeigu, tarkim, scenarijuje bus bent viena eilutė sukurta dirbtinio intelekto, tai tas filmas negalės pretenduoti Oskarą. Teisingai?
2: Teisingai.
1: Tas pats ir su aktoriumi, jeigu jis viską daro, na, taip kaip yra išmokytas, savo talentų naudojasi, viskas okay, bet jeigu, tarkim, kažkokioj scenoj ten išlys, nežinau, jo dirbtinis ten pakaitalas arba
2: atvaizdas kažkoks
1: viskas, šakės.
2: Taip, nebegalėsi laimėti Oskarą.
1: Gali būti DiCaprio, bet sakys, o čia tai ne.
2: Taip. Taip pat yra kitos taisyklės pakeistos, tai pavyzdžiui, tarptautinių ilgametražių filmų kategorijoje, tai iki šiol kategorijoje kiekviena šalis galėjo pateikti tik vieną oficialią kandidatūrą, tai dabar pagal naujas taisyklės filmas kitas nei anglų kalba galės būti nominuotas, jeigu prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautinėme kino festivalyje kaip Berlyne ar Kanuose, ne visiems puikiai pažįstami šitie festivaliai yra. Taip pat nominacija bus skiriama jau konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai, tai ant Oskaro matysis jau režisieriaus vardas ir pavardė bei filmo pavadinimas.
1: Nu, bet vis dėlto, aš sakyčiau, čia turbūt ta didžiausia, turbūt naujiena arba svarbiausias dėmuo yra dirbtinio intelekto panaudojimo, nepanaudojimo klausimas, ar ne?
2: Bet man kas dar labai pasirodė įdomu, aš net nežinojau, kad tokios taisyklės Oskaruose yra, tai kad tas pats aktorius vienoje kategorijoje bus galima jį nominuoti vienoje kategorijoje kelis kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu DiCaprio tas pats ne vaidina per metus dviejose filmuose, kurie yra verti Oskaro, jo vaidmuo netliktas pagrindinis, tai vadinasi, jis jau galės būti nominuotas, iki šiol to negalima būti.
1: Na, aišku, bet du laidų vedėjai suprantama, kad turi mėgstamiausią aktorių, DiCaprio, tik tai jis vienas mūsų čia ant liežuvio galo.
2: Jis tik taip vienas vaidina keliose filmuose.
1: Gerai, aš labai trumpai, jau vakar norėjau tą žinelę traukti, net ir vakar ji galėjo būti galbūt per vėlyvą, nes pasirodė žinia praėjusią savaitę, mane, na, nesakau, kad pribloškė, bet mes kalbame apie legendinę kompaniją The Rolling Stones, ar ne? Ne tik tai grupė, bet ir reiškinys, vadinkime taip. Patikrinau tam Verliui kompanijos Mikui Jaggeriui 82 vasarą sutiks sukaks 3.
2: Wow.
1: Ir žinai, ir atrodo, kad, nu žinai, kompanija, viską padariusi, nu ką čia daugiau besivinioti. Bet nesupranti, jie kažkaip tyliai, sako, mes išleisim albumą. Ir tai yra tiesa. Jau, nu, tokias užuominos mėtomos, ar ne, tai trys tie nariai, žinai, savaip reklamuoja tą albumą, bet aišku, kaip viena komanda. Bet iš principo tai esmės nekeičia ir Rolling Stones patvirtino, kad Liepos 10 dieną išleis albumą. Paskutinis toks reikalas buvo prieš 3 metus.
2: Ir žinai,
1: kad kai tokio kalibro kompanija, na, sakykime, jau, na, kur čia brandaus amžius, labai labai brandaus amžius, vyriokai praktiškai atliko viską savo gyvenime, muzikinė gyvenime turiuomenį, ir jie dar nusprendžia išleisti albumą, aš tada gūštelių pečiais, ne aš vienas turbūt, nes suprastum, kad, na, kaip ir gali palsėti, žinai, viskas okay, ten gal duoti interviu, gal atvaryti kokį, žinai, TV laidą pakoncertuoti, nu, gabalą vieną sugroti.
2: Gyveni savo legendos realiai, na?
1: Jo, bet čia legendo, žino, kala labai rimtai. Ir ta proga, priminsiu, Liepos 10 tiems, kas laukia, na, lyg ir norėtųsi, žinai, groti The Rolling Stones, ane? Bet, nu, nežinau, gal rytui netinka, gal per daug ten gitarų, nu, kažkaip reikia smagiau truputėlį. Ne šiaip jau pasakiau apie Rolling Stones kaip reiškinį, kadangi Mikas Jaggeris, žinomas ne tik tai savo stiliumi, kaip ikona, ar ne, ne tik tai savo balsu, bet ir judesiukais, ane? Nu, tai yra tokia daina sukurta, supranti, 11 metais, tu turbūt atsimeni, iš pirmo akordų suprasi, pasirodė būtent tekstuose jis yra minimas daina, kuri vadinasi Moves Like Jagger.
2: Taip, iš karto apie, visi vakarėliai.
1: Kaip čia, apie meilės skleidimą šokio būdu, būtent taip, kaip juda Mikas Džegeris. Tai ką čia dabar? Spaudžia mygtuką, linkim dar sėki visiems gero ryto ir klausomės tikrai geros, fainos dainos.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskė neturėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra. Vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Seimo darbotvarkėje pataisos numatančios praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentui turėtų būti pristatytos dvi tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jei vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu jie priklauso iki 12 metų. Tiesa, socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti, o darbdaviai sako, kad tai būtų jiems papildoma finansinė našta. Šiuo metu tiek įsami žinios 8. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje? Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.
1: O dabar metas visiems keliauti link žaidimo ryto dešimtukas. Kelionė startuoja kaip ir įprasta registracija, o po to jau visi tie rimti reikalai su galimybe laimėti 100 eurų ir, aišku, galimybę paimti garantuotą šios savaitės dovaną.
2: Jums reikės atsakyti į 10 klausimų, kurie jau yra tikrai sudėlioti ir labai laukia savo žaidėjo, bet tą turėsit padaryti per 30 sekundžių ir tie atsakymai turės būti iš vienos raidės.
1: Visai nesunku, ne?
2: Visai nesunku.
1: Klausykite jau dabar tie, kurie turi laiko, noro ir aparačiukus savo delne, arba, nežinau, priešais skidelėje automobilyje, rinkite mūsų studijos numerį, kuris yra 06-628-6288. Registruokitės ir bandykite patekti į šį žaidimą. O mūsų kalbos nesibaigia ir tęskime jas klausimų. Galbūt ieškote meistro, galbūt esate pavargę nuo nesibaigiančių skambučių bei neaiškių kainų, gal esate meistras ir trūksta klientų, tai žinokite, yra tokia platforma, programėlė, kuri tikrai visiems pagelbės.
2: Tai vadinasi Hotfix, tai yra mobili aplikacija skirta statybos, remonto darbams, valymo ir aplinkos tvarkymo paslaugoms. Čia klientai randa patikimus meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Kaip dabar tai veikia?
1: Jo, veikimas yra labai paprastas, turbūt, ne pirmas ir ne paskutinis toks šiaip pasaulyje, bet, vis dėlto labai toksai, įtraukiantis. Klientas sukuria užsakymą programėlėje, jis tampa matomas meistrams, tuomet meistrai siūlo savo paslaugas, o klientas išsirenka geriausią variantą. Ir meistrams Hotfix padeda auginti savo veiklą, gauti pranešimus apie naujus užsakymus pagal sritį ir būti tikriems dėl apmokėjimo už atliktus darbus.
2: Tad programėlėje viskas yra tikrai labai paprasta ir skaidru. Aiškios sąmatos, patogus bendravimas, saugus atsiskaitimai per elektroninę bankininkystę. Tai programėlę tikrai galite atsisiųsti iš Google Play ir App Store.
1: Daugiau internete hotfix.com, fix rašome su K ir S pabaigoje. Hotfix, mažiau rūpesčių, daugiau rezultatų.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekiams. Apsipirkite boost.com jau dabar.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, tikrai būtų įdomu išvesti statistiką, žinai, vat kiek žmonių, kurie registruojasi, tikisi patekti ir kiek nesitiki. Nu, žinai, tu užsiregistruoji ir va tada saklausti, tikiesi ar ne, tai mes turėsim netrukus asmenį, kuris nesitikėjo, to įvardinsime ir vardą, bet prieš tai apie žaidimo draugą mes pakalbėkime. Žaidimą remia Ilzenbergo dvaras, semkime energijos ir iš 500 metų tradicijų. Dovana dabar.
2: Taip, mes šiandien dovanojame visą šią savaitę, dovanojame tai apsilankymą dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustaciją skonio ekskursiją dvariškos kulinarijos paslaptis. Tai apsilankykite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų skambalšą.
1: Labai gerai. Aurelija, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Klausykit, čia mes apie jūs kalbėjom. Na, viena dalis priklauso jums, kita kitiems. Jūs ta, kuri nesitikėjot, sakėte, ne?
3: Ne, visiškai nesitikėjau, kiekvieną rytą klausau, bet visą laiką kažkaip tai bandau paskambinti, bet tos tikimybės tai tikrai labai labai mažai.
1: Nu, žiūrėkit, tai kažkokia kitokia jau diena, tai jau iš tikrųjų, ne, išpuolė gegužės penktoji.
3: Nu, tikrai taip.
2: Tai gal bus labai sėkminga žaidimas.
1: Klausykit, dovana jau yra garantuota jums. Mes jau kalbėjome, apsilankimas Ilzenbergo dvare, apie tai mes daugiau kalbėsime po žaidimo, bet dabargi koncentruokimės į ryto dešimtuką. Žaidimo taisyklė, sakėt, girdėjot, klausytės daug kartų, bet kokiu atveju mes pakartosim, jas ką čia reikės daryti ir kaip pasiekti tą šimtinę.
2: Tai mes turime sudėję 10 klausimų ir norim sulaukti 10 jūsų atsakymų per 30 sekundžių. Įveikėte tuos klausimus per 30 sekundžių, laimit 100 eurų. Tik aišku, yra vienas, bet kad tie atsakymai turės būti iš vienos raidės ir jie negalės kartotis. Ir dabar metas sužinoti, kokią raidę atiteko jums šį rytą.
1: Bėkime į pačią besėlės pabaigą, na ten į gale. Raidė?
2: V.
1: V.
3: Voverė.
1: Taip, teisingai, Aurelija. Jau galima ir baig žaidimą. Gerai, jokučius dedam į šoną, ar jūs esat pasiruošus?
3: Tikrai taip, bet labai bijau.
1: Pridera, priklauso. Gerai, V raidė, 3, 2, 1 ir mes galim važiuoti visi kartu į priekį. Lietuvos miestas.
3: Vilnius.
2: Maistas.
3: Varškiečiai.
1: Gamtos reiškinys.
3: Vaivorykštė.
2: Zodiako ženklas.
3: Vandenis.
1: Sporto šaka.
3: Velomaratonas.
2: Žuvis.
3: Vėgėlė.
1: Amerikos valstija.
3: Vašingtonas.
2: Cheminis elementas.
3: Varis.
1: Teisingai.
2: Wow.
1: Ar jūs čia ką tik išradot kažkokią, nežinau, naują sporto šaką?
2: Velo maratoną, sakė Aurelija.
1: Ai, šitaip, rimtai.
2: Taip, teisingai išgirdau.
1: Aš net neišgirdau. Aš galvojau, kad žmogus išradinėja dvirtį ir sako, koks tos barbinių krepšinis, futbolas. Oi, Aurelija, klausykit, nu kaip tas jūs, ar galėsit dar važiuoti iki darbo? Viskas okei, rankelės nedreba?
3: Galėsit. Dreba, bet nieko tokio, viskas visai neblogai pagal.
1: Aurelija, super, sugrįžkite dar kartą, surinkot 8 taškus iš 10, iki pilnos laimės pritruko 2 teisingų atsakymų, bet nieko tokio, kaip ir sakėme, tuščiom neliekat, linkime gero antradienį jums.
3: Ačiū jums labai.
2: Iki. Labai grįžtant iki.
1: Saugaus kelio. Na ką, mes truputėlį dar apie Ilzenbergo dvarą, kokių ten gerybių galime rasti. Ilzenbergo dvaras kviečia į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru. Jaukus laivo denis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas laukia jūsų. Galite kviesti ir šeimą, draugus, galite viens keliauti. Patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogų.
2: Nuo daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite ilzenbergas.lt.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Mame mi mo mo.
5: Mame mi mo mo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
8: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
9: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
10: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
13: šviežiausią gabalą?
14: Grilius dega kieme.
15: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų, tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Alfa. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Okay.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina ir Rusija skelbia atskiras paliaubas. Pirmoji apie jas pranešė Maskva. Ši panoro paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kaip užvenčiama vadinamoji pergalės diena. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų paliaubą žada pradėti jau ateinančią naktį. Kiek jos truks, neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. O paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano pakibo ant plauko. Abi šalys apsikeitė ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio. Be to, artimi Amerikos sąjungininkai Jungtiniai Arabų Emiratai praneša patyrę pirmą Irano raketų ir dronų ataką nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Teheranas smūgiavo ir Omanui, yra sužeistų žmonių. Donaldas Trumpas kartoja, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jeigu atakuos Hormūzo sąsiauriu norinčius praplaukti amerikiečių laivus. Vašingtone netoli Baltųjų rūmų įvyko susišaudimas, vyras šovė į paauglį, o vėliau ugnimi atsakė slaptosios tarnybos pareigūnai, atsakingi už Trumpo ir kitų pareigūnų apsaugą. Tiek įtariamasis, tiek paauglys nugabenti į ligoninę. Šaulio motyvai neaiškus. Pažymima, kad Baltieji rūmai nenukentėjo, Trumpas incidento metu buvo susitikime su verslininkais. Seimas svarstys siūlymus praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarams turėtų būti pristatytos 2 tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei idėja papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jeigu vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu tokios dienos priklauso auginant vaikus iki 12 metų. Socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti. Darbdaviai sako, kad tai jiems būtų papildoma finansinė našta. Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas ruošiasi šio savaitę žūtbūtiniams susitikimams tarptautiniuose turnyruose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms persikeliant į Kauną, jau rytoj Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai stos į dar vieną kovą su Stambulo Fenerbahčio ekipa. Ši serija iki 3 pergalių šiuo metu pirmauja 2-0. Prieš būsimas rungtynes Turkijoje solidžiai pasirodė žalgirietis Nigelas Williamsas Gosas kalbėjo, kad varžovui negalima duoti lengvų metimų ir leisti pajusti žaidimo ritmo nuo pat rungtynių pradžios. Tuo pat metu amerikietis akcentavo savus ir galių užnugario svarbą Nemuno saloje. O jau kitą dieną, ketvirtadienį, gegužės 7-ąją, į tarptautinės kovas grįžta ir Vilniaus Rytas, kuris čempionų lygos pusfinalyje žais su Tenerifės La Laguna ekipa. Didysis ir mažasis šios lygos finalai gegužės 9-ąją.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiui.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.
3: Labas rytas, dar kartą visiems, kurie su radio centru. Danielė, labą rytą.
4: Labas rytas, Simai. Na ką,
3: na pradedam. Ajajajajajajajai, gali būti labai įdomu. Mėly mūsų bičiuliai, draugai, mes turime temą ryto, aktualiai, nes orams atšilus, pasirodo jie, tai yra dviračiai ir dviratininkai. Čia yra smagus labai dalykas ir dabar jau, nežinau, išvykus į važiuojant miestu, kurgi čia nereikia vykti, važiuoti miestu iš darbo į namus arba atviršiai, nu tikrai sutiksite...
4: Ne vieną, ne du, ne tris dviratininkus.
3: Skirtingus, tikrai. Gražiai apsirėdę, aparatai aukščiausio kalibro, kartais paprasti, šeimom, po vieną, duetu, visaip galima rauti ir į darbą, į sodą irgi, nes mes turim vakar čia kolega debiutą atliko, ar ne, mūsų Saulius, kuris atvyko į darbą dviračiu.
4: Ir visa prangėlė buvo, ne šiaip ir botukai, viskas tvarkingai priklauso.
3: Trauktis nebėra kur, mes privalome ištraukti šią temą apie dviračius ir paklausti, kokią reikšmę jie turi jūsų gyvenime, netgi sudėliojame tokį klausimą, na, kaip ir mandresnį tokį, bet suprasite esmę. Kokioje stadijoje yra jūsų dviratė transporto priemonė? Net ir variantus turime. Čia laužiam galvas, kaip čia, kur sakėm, su paaiškinimais. Tai tarkime, variantas galėtų būti išbandytas. Ką reiškia? Kad jau minėt.
4: Kad jau sezonas atidarytas ir jau važinėjat.
3: Yra tokia liūdna situacija, kai dviratis yra pamirštas. Vadinasi, turiu dviratį, bet jis kažkur Rusija apkrautas, nežinau, lentoms, stiklainiais ir ten tūno jau kokius kelerius metus.
4: Nu, tipo,
3: a, turi dviratį? Jo, jo, turiu, bet jis pamirštas, ane?
4: Nenaudojamas.
3: Ruošiamas tvarkyti, čia į mane galit pasižiūrėti ir paklausyti, kadangi mano automobilyje, į tą mano škodelę įtilpo du dviračiai,
4: visi
3: kurie
4: du
3: šiandien keliaus į autoservisą. Nu, aš įpratęs kartą per metus, reiškia, prieš sezoną paruošti juos, ane, pažiūrėti, gerai, negerai, stabdžiai, grandinės ir visa kita, kad būtų, nu, saugu važiuoti.
4: Ir tada iš šitos stadijos paruošimo jie, aš suprantu, jau taps, bus stadijoje jau, kad jis naudojamas.
3: Išbandymas, taip? Jau laukia išbandymas. Gerai. Ir dar vienas variantas, kurį mes radom, toks labai benešmaikščiausias yra, nu, dar parduotuviai, sako. Žinai, turi dviratį. Jo, turiu dviratį, sako, parduotuviai. Stovi, laukia, kol nupirksiu šie. Ne?
4: Čia, vat, mano atvejais, aš labai domėtis pradėjau, skaitinėtis, bet...
3: Žiūrėkit, na, taip, galite kalbėti ir rašyti apie vieną dviratį. Gali būti tai šeimos reikalai, kadangi man žiauriai gražu, kai, nežinau, važiuoja mama, tėtis ir du vaikai su šalmais, visi apsirėdę, tvarkingai, na, toksai, žinai, negreitas vairavimas. Tikrų tikriausia pramoga, sutikite su tuo tikrai smagu, bet juos reikia paruošti, jie turi būti nauji, galbūt reikia seną keisti naują. Tai mes labai norime sužinoti, kokia situacija, kokioj stadijoje jūsų dviratėlis yra. Galite tą savo atsakymą ir praplėsti, nežinau, pirkot, nepirkot, grąžinot senas, naujas, o gal dar trauks sezoną. Labai laukime visų jūsų istorijų per rc.lt. Žinutė vedėjams, tikrai mus nesunkiai rasite, ten Danielė ir aš Simas. Parašykit, būkit geri laišką, nepasididžiuokit.
4: Taip pat WhatsApp ir Viberis 0666286288 galite parašyti arba atsiųsti net ir balso pranešimą ir taip pat Radijas LT programėlę, ten irgi mus galite pasiekti.
3: Nu, pagalvokit, gal norit kažkokį tai aparatą Danielį parduot, pavyzdžiui, jeigu už nebrangį, irgi parašykit. Viskas okay, jeigu tvarkingas, na, žinot, reikia tvarkingo, kad nebūtų ten ir po to gailiesi, kad pirkai. Pirmin, laukiame labai laiškų.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Jo, yra tokių ir liūdnesnių istorijų susijusių su dviračiais, kaip antai, žinai, vat, nusiperki, sakai, oi, nu, tas žinomas variantas, nusiperki, noriu, ar ne, o po to, kai nusiperki, sakai, nu, gal ir nelabai norėjau, bet jau šaukštai po pietų. Klausykite apie dviratukus, mes kviečiame jūs parašyti, įkalbėti savo žinutes, viskas labai gerai, nes toks jau metas, saulė šviečia, karšta, šilta, savaitgaliai geri, panašu, kad, na, bent jau vienas buvo toks geras paskutinis, tai parašykite, kokioje stadijoje jūsų dviratis yra, ar ne, ar ten išaldytas, ar ruošiamas, ar jau panaudotas, naudojat, mina, tarkim, į darbą, atgalios. Labai laukiam, o kol kas eikime prie dar vieno dalyko, tai yra tai, ką sakė ir pavadinimas.
3: Taip, registracija žaidimą ant liežuvio galo. Tai dabar imkit savo telefoną ir siūskit mums SMS žinutę. Mūsų numeris 06-628-6288 ir rašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ir netrukus vienam iš jūsų mes paskambinsim ir sužaisim žaidimą. Turim jau paruošę tris klausimus, jie laukia jūsų. Laukia pirmojo žaidėjo, nes kito primenam, kad ieškosim jau kitą valandą.
2: Jo, tai va tiek labai trumpai, daugiau neišsiplėskime. Tiesiog registruokitės, bandykite, parodykite savo norą, mes jau tada burtų keliu atrinksime tą vieną asmenį. Toliau keliaukime prie dar vienos geros tokios naujienos. Jo, Lietuvoje turime dar vieną banką, teikiantį kasdienės bankininkystės paslaugas ir jis ateina ne bet kaip, žinokite, o su ypač konkurencingais pasiūlymais ir produktais jums. Iki šiol bankas Big Bank buvo žinomas dėl savo 30 ir daugiau ten metų patirties verslo ir privačių klientų finansavime, o šiandien siūlo nebe tik vienas geriausių kainų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ar vartojimui, bet ir visiškai nemokamas banko sąskaitas ir debeto korteles, kurių turėjimas ne tik nieko nekainuoja, kas yra labai gerai, bet ir dar bankas moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už pinigus sąskaitoje. Nusakyčiau, kad gera skaityt, gera žinot, gera patirt turbūt irgi.
3: Galim sakyt, kad pagaliau yra bankas, kuris kuria produktus klientams ir moka už tai, kad laikome čia savo pinigus, tai tikrai valio. Bigbank.lt.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
11: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
12: Daugiau nei 3 tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
14: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
13: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Vačiatai geras rytas.
1: Ačiū Taylor Swift už gražią dainą, o aš dabar pagalvojau, jeigu tu po darbų prašytų manęs įmai, pamesk mane kažkur tai čia mieste, sakyčiau, nežinok, labai norėčiau, bet negaliu, nes priekinė ta keleivė sėdynė prispausta iki negalėjimo ir visa bagažinės dalis plus ten, kas už nugaros vairuotoja, yra užimta dviem dviračiais.
2: Tai tuos dabar du dviračius tu veži taip susitvarkyti, pažiūrėti, paruošti sezonui ir tada jau įmai ne automobiliu į darbą, o su dviračiu darbą važiuoti.
1: Menkos bėdelės galvoje tokia sunkumėlė, žinai, įdėtos du dviračius yra reikalų, žinai, ir po to ištrauktis, ten užstringa, tu vairas, ten yra, nu žodžiu, žinai, kažkaip, tai žinai, tam braižius, nu žodžiu.
2: Bet tu tiksliai žinai, kas negali.

0: Buvau labai užsidegusi, kad važinėsiu, bet dėja, kaip greitai norėjau, taip greit noras ir praėjo. Dabar tiesiog stovi nenaudojimas ir laukia savo naujo šeimininkės arba naujo šeimininkės.
1: Tai gal čia aš?
0: Gal kažkaip kažkur kažką. O taip, turime visiškai priešingą laišką, labai gražų, tikras dviratininkų pavyzdys, vadinkime.
1: Taip, Eglė mums parašė, ačiū jai. Dviračius turim visa šeima ir jų sezonas jau atidarytas.
0: Wow.
1: Pernai dėl sveikatos bėdelių negalėjau juo važinėti, tai liūdėjau ne tik aš, bet ir visa šeima, nes turim tradiciją šeimos išvykas. Yes. Dedame dviračius ant mašinos, vykstam pasirinktą kryptimi, o tada ir takai, ir pažintiniai objektai. Tai nuostabus laiko praleidimo būdas.
0: Jo, čia yra super, tu praktiškai tu gali sakyti, kad ką veikėjai vakar, važinėjo dviračiais, kadangi dažnai, jeigu dar kažkur keliauji su tais dviratukais ant mašinos stogo, tai praktiškai visą dieną užsiima. Bet labai tokia prasminga, žinai, ir aktyvi, labai gerai, labai gerai.
1: Piknikai ir kažkur sustoji, pavalgai, išgeri, pabendrauji, pasižiūri, labai pavedu pažiūrėti, kaip jau žmonių kelionės.
0: Klausykite, parašykite jūs savo dviračių istorijas, kokioje stadijoje jis yra. Tuos variantus mes jau sakėme, galite girtis, galite paliudėti, prisipažinti galų gale per rc.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne, Kupiškio rajone. Anot jų šį rytą maždaug 4 hektarų plote vis dar dega pavieniai židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tačiau šiandien tikimasi skelbti gaisro lokalizaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją, numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudymas, šūlys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Pigiausių produktų krepšelis per mėnesį balandį palyginti su kovu pigu apie 1,5% arba

Maždaug euro ir buvo beveik 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia portalas Price RLT. Vis tik palyginti su prieškariniu 2021 balandžiu, krepšelis dabar yra 15,5 euro brangesnis. Šiuo metu tiek visame žinios 9. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Įsivaizduoju tokią situaciją, kad na, vienas iš dviejų laidos vedėjų, tai arba Danielė, arba aš Simas, konkrečiai turbūt aš Simas, tingi, va, tingi kažką tai kalbėti. Žaidimas, žinai, žinom, ką reikia daryti, dėl ko reikia dabar čia mums kalbėti, bet vienas labai tingi. Tai gerai, kad esam dviese, žinai, vienas tingi, kitas gali, nežinau, uždengti, pridengti žmogų.
1: Bet aš galvoju, kad šitas žaidimas, apie kurį mes dabar ir kalbam ir kviečiam registruotis, yra dėkingas, nes mums per jį kalbėti šiaip ir nereikia. Reikia kalbėti mūsų žaidėjų, kuris turi atsakyti, kas groja eteryje.
0: Jo, tai jūs teskit, kadangi na, aš žaisti galiu, noriu ir viskas, okei, tikrai netingiu, bet vat, nu, tipo, apsimeskime, kad tingiu anonsuoti ir sakyti, ką dabar reikia daryti. Ir viską palieku ant tavo pečių.
1: Tai brangiai radio centro klausytojai, skambinkit mums į studiją jau dabar 06-628-6288, nes mes pradedam žaidimo duok 5 žaidėjo paiešką. Mes esam jum paruošę 5 labai gerai pažįstamų atlikėjų arba grupių dainų ištraukas. Jums per 30 sekundžių reikės pasakyti, kas atlieka tas ištraukas. Atsakot, įveikėt 5 ištraukas, laimit 50 eurų. Bet šią savaitę prie to 50 eurų mes dar turim ir labai gerų garantuotų dovanų, tai nieko nelaukit, čiupkit telefoną ir skambinkit į studiją.
0: 06-628-6288. Ačiū tau už galimybę lengvai patinginiauti.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
3: Big Bank ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bank moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Vilniaus ryto fanai. Metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
12: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Yra toks dalykas kaip nuojauta, Danielė, sutinki?
1: Sutinku.
0: Ir kartais vat, kažką nuojauta vat, į vieną ar kitą pusę, tai man taip atrodo, kad šio ryto žaidimas duok penkis, nu galėtų būti labai labai geras, tai yra sėkmingas, tai yra laimėtas dalykas.
1: Ir tikrai ne tik dėl penkių muzikinių štukų, kurios yra paruoštos, bet ir suprantu, turim žaidėją, kuris yra pasikaustis.
0: Jo, nu su patirtimi, sako žmogus, ten praktiškai pirmas, jis sako, buvo jau dėl ne, bet išsprūdo tą paukštą iš to dalniuko, iš pirštų. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Žaidžiam jau dabar.
2: Duok penkis.
0: Mm-hmm. Bet aišku, prieš tai, kaip ir visą šią savaitę, mes kalbame apie žaidimo draugą. Žaidimą pristato Klinik DPC. Vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje internete. klinikdpc.lt. Kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir mes turime 40 eurų Klinik DPC dovanų čekį, kurį galės šiuo atveju Martas panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Jau pasakiau vardą, tai sveikiname jį. Martai, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nu ką, patyrė žmogus, vilkas, nesakau senas, bet vilkas, ne?
3: Užkėlėt kartelę.
1: Ne, nu,
0: aš vertinu viską ir pasiekimus, ir tokį, žinai, va, susikaupimą, ramų, normalų, tokį gražų kalbėjimą. Nu, matosi, kad ir šilto, ar šalto, žinai, ir pralaimėjęs daug kartų, galbūt ir laimėjęs kažkur. Nu, va, žmogus turintis supratimą, apie ką viskas vyksta. Gerai, žaidimo taisyklės. Turėsim pusę minutės. Paruoštos yra penkios iškarpos tikrai garsių dainų hitų. Reikia, Martai, kad jūs pasakytumėte tų dainų atlikėjus. Grupės, dainininkai, dainininkės. Jeigu susitvarkos, šalia Klinik DPC dovanų kupono gaunate ir 50 eurų nuo mūsų ir tampate, na, tuo retu, bet tikrai tikru žaidimo laimėtoju.
1: Viskas aišku, super. Martai. Gerai.
0: Yra kažkokių pageidavimų, vat, nenori iš to dešimtmečio, nori labiau lietuviškų, mažiau užsienietiškų, ten kažkaip taip.
3: Duokit viską, išbandysim.
1: O, labai čia, geras nusiteikimas.
0: Žinai, Martai, atsiprašau už klausimą, tikrai nu, nesamoningas klausimas užduotas buvo. Gerai, viskas, juokučių šalin, viskas yra okay, pasiruošę visi, Martai, ypatingai tu.
3: Taip.
0: Gerai, važiuojam į priekį. 3, 2, 1.
3: Paukštytytė.
0: Taip.
3: Linkin Park.
0: Taip.
3: Jessica Shai.
0: Taip. Na.
3: Alicia Keys.
0: Taip. Paskutinė.
3: Alina.
0: Na, na, na.
3: Alina.
0: Wow, tai gal dar reikėjo kokias 2-3 iškarpėlės paruoš, ką?
1: Būtų galima.
4: Kitą kartą bandysim.
0: Eik tu savo. Šiaip tai šaunuolis, super, iš tikrųjų, viską sutvarkiai taip, kaip reikia ir dar palikai, nežinau to, kaip sakoma, ten, kaip ten, to tarpelio laiko, ar ne, kur dar galėjom dėti.
1: Tikrai galėjom dėti.
0: Kas čia buvo sunkiausia šiaip mintyse?
3: Galbūt Orlova paskutinė. Iš nuo šiai šviežių.
0: Jo.
3: Paukštaitytė, pakankamai nauja daina, tai buvo.
0: Nu, čia aš būčiau jau labai supykęs. Čia mano favorit. Gerai, mielas Martai, viskas. Klinik DPC dovana tamstos, dovana nuo mūsų, tai yra tikrai pelnyta 50 eurų irgi yra jūsų. Nu, ir kas man atrodo dar svarbiau, galbūt net ne pinigai, o tas, na, statusas, ar ne, jau kai kitas iki kalbėsim. O kalbėsim, aš manau, tikrai čia nepabaiga, sakysit, jo, aš tas žmogus, kuris užtikrintai laimėjo ir dar laiko pasilikau ten sėmkį vieną kitą suvalgyti.
1: Puiku žaidimas, Martai, labai.
0: Iki.
3: Ačiū, iki.
0: Ate, šaunuolis. Gerai, o mes toliau kalbėkime apie Klinik DPC. Tos situacijos, ane, žinomas visiems, kai nuotraukoje, tarkime, šypsotis lūpų krašteliais, tada klausia visi, kodėl tu nesišypsai, žinai, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje, tarkime, reikia rinktis, na, tai, kas yra saugiau. Ir vis pagalvojate, nu, vat, gal kitą mėnesį, nu, vat, šis iki praslydau, ar ne, reikėtų gal vėliau kažką
1: nes
0: padaryti.
1: Nes visada yra visokių kitokių planų, o tos dantų problemos tiesiog atrodo laukia savo eilės. Tai žinokit, kad dabar atėjo laikas šypsotis nevaržomai, nes Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos.
0: Labai sakyčiau paprasta. Tai daugiau internete, pasižiūrėkite, raskite laiko klinikdpc.lt.

0: Африка.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
5: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti... Neribota 5G internetą su Netflix.
6: Nei visus klausimus rasi atsakymą. Bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
8: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Kendi skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė sodė 11,99. Tris glaistyti varškės sureliai magė euras 19. O toletinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.

0: O, kažkaip tai smagu, žinokit, čia šypsomės, anekdotus skaldom visokiausius seniausius. Labą rytą dar sykį visiems, geros mes dienos linkime. Gero ryto visiems linkime.
1: Atrodo, kad tikrai bus labai gera diena, nes rytas yra tikrai nuostabus ir norim patys nusiųsti linkėjimų didžiausių. Ir Martina ir Deividai, žinau, kad girdėte linkėjimų ir jums pasinaudojau progą.
0: Nu ir ta originalus, skanios kavelės, geros dienelės visiems.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Ugniagesiai toliau gesina vakar popietę Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilusi gaisrą. Kaip skelbiama, darbai tęsiasi visą naktį. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plotė dega pavieniai židiniai, bet liepsnos nebeplinta. Gaisro lokalizacija tikimasi paskelbti dar šiandien. Vakar išvalgius teritorijoje dronu nustatyta, kad atskiri židiniai dega iki 164 hektarų teritorijoje. Visas pramoninis durpynas siekia apie 890 hektarų. Aplinkinių vietovių gyventojai dar vakar informuoti apie oro taršą. Šiandien ir toliau patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Venecijos komisija rekomenduoja, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos, įskaitant generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Taip esą būtų išvengta konkrečiam asmeniui skirtų teisės akto atsiradimo. Dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė yra sakiusi, kad pataisų variantas skirtas asmeniškai jai atleisti. Šiuo metu pataisos svarstomos Seimo kultūros komitete. Šis praėjusią savaitę pranešė, kad prieš priimant sprendimus sulauks Venecijos komisijos išvadų. O Seime siūlymas 4 kartus didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Parlamentarams turėtų būti pristatytas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Aušriečių parengtą projektą paremė ir grupė kitų frakcijų narių. Dabar neapmokestinamos palūkanos už indėlius ar vertybinius popierius, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o kitai daliai taikomas 15% GPM tarifas. Pokyčių iniciatoriai pažymė, kad ši riba nustatyta daugiau nei prieš dešimtmetį ir nebeatitinka esamų ekonominių sąlygų. Jie siūlo naują tvarką taikyti jau nuo kitų metų. Tačiau Seimo teisės departamentas siūlo šią įsigaliojimo datą vėlinti. Anot teisininkų, visų pirma, ateinančių 3 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos. Antra, nauja riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Tikėtina, kad šiuo klausimu gali prireikti vyriausybės išvados.
0: Pigiausių maisto produktų krepšelis balandį palyginti su kovo atpigo apie 1,5% ir buvo kone 3% arba 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia kainą stebintis portalas Pricer LT. Jo duomenimis iš stebimų 52 prekių praėjusį mėnesį pigo 37, brango 15. Labiausiai išaugo arbato, šokolado, pomidorų, kiaušinių kainos. Skirtumas tarp pigiausių krepšelių skirtingose parduotuvėse siekia kone 20 eurų arba 32%. Butą Alytoje bandė įsigyti sutuoktiniai sukčiams pervedė 79 tūkstančius eurų. Pasak policijos skelbimą apie parduodamą butą pora kovo mėnesį rado internete. Pervedus pinigus pardavėjas dingo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir sporto naujienos. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lietuva šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų, tačiau rungtynės žūtbūtinės. Lietuva turnyre 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japonų akistatos pradžia 13:30. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia dvejos rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims kol kas trečioje pozicijoje esantį Telšių Džiugą. O turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangos futbolininkus. Šie turnyro lentelėje penkti. Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara baigė karjerą. 34 italas šį sprendimą priėmė dėl sveikatos problemų. 2023 pabaigoje krepšininkui diagnozuotas sėklidžių vėžys, o pernai vasarą kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė dar sukrėtė žinia, kad Polonara 10 dienų buvo paniręs į komą. Šį sausį skelbta apie krepšininko planus grįžti į aikštelę, bet sugrįžimas taip ir neįvyko. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos.
2: Gerai, paskutinė laidos valanda. Nuotaika tikrai puiki. Ar čia mūsų kaltė, ar čia gero oro kaltė, kol kas viskas labai gražu, dabar užmečiau akį, klausyk, 14 laipsnių, malonu, gera.
3: Labai gera ir dar žinom, kad diena tik tai šiltės, tai viskas bus tik tai gerin.
2: Klausykite, na taip, apie dieną mes galime kalbėti turbūt jau įdienojus arba ten artėjant tam dienos metui, bet grįžkime ir susiaurinkime viską iki šios valandos. Mes šios valandos metu mes turime, privalome apdovanoti vieną klausytoją, padovanoti radio centro visą doniukų dėžę. Ir tą mes reikalą vadiname valandos klausytojo reikalų.
3: Ir mes jūs jau vakar kvietėm ir šiandien kviečiame ir rytoj ir poryt kviesim tikrai prisiminkit kažkokias savo istorijas, kažkokius nuotykius, nutikimus, kurie atsitinka jums per dieną, ryte, per pietus, vakare, naktį ir dalinkitės su mumis, nes taip būtent galite tapti tuo valandos klausytoju.
2: Jo, nes tų įvykių mes jau daug kartų sakėme, kad ir smulkesnių, mažesnių visada vyksta, jie visada egzistuoja, esti tik tai klausimas, ar mes juos prisimename, ar mes juos iškeliame į pirmą, antrą, trečią vietas ir ar mes sugebame, nežinau, jais pasigirti ir pasidžiaugti. Tai padarykite tai, kažkokia tai trumpa istorija iš jūsų gyvenimo, ar nereikite labai plačiai. Keli tokie esminiai pagrindiniai sakiniai ir jų mums užteks. Dabar taip, tą visą reikalą siūskite mums žinutę. Trumpai, gražiai, aiškiai, numerį 06-628-6288, vardą savo įrašykit, o tada maždaug be 15, greičiausiai 10, mes garsiai paminėsime jus, pasveikinsime, išviešinsime tą jūsų istoriją ir padovanosime tą mūsų minėtą dovaną Radio Centro Doniukų dėžę.

0: čia geras rytas.
1: Gerai, čia buvo momentėlis, kai patinginiavau kažkaip eteryje, tai dabar jau baisu, nes nubrauks atlyginimą, man taip atrodo dažnai. Labą rytą visiems. Klausykit, žaidimas ant liežuvio galo. Mums čia kaip litanija graži, mes viską išmanom, žinom, bet yra tikrai tokių žmonių, kurie galbūt pirmas įkis jungi ir labai norėtų žaisti. Jolab, kad ir pats žaidimas yra dosnus ir labai nesudėtingas. Žinai, mes turime dovanų, galim jas išvardinti. Marškinėliai radio centro, jeigu ką. Stalo žaidimas geram laiko praleidimui ant liežuvio galo arba dėžė, visa dėžė radio centro traškučių gali būti jūsų, jeigu, tarkim, sutaps jūsų atsakymai su jūsų komandos nario atsakymais.
2: Tai mes tą komandos narį jau suradome praėjusią valandą, ar jau pakalbėjom, turim jo atsakymus, dabar norim sužinoti, kiek tų atsakymų jūs klausimus sutaps ir nuo to priklauso, kokios dovanos keliauja pas jūs. Labai žinokit, paprasti tie klausimai iš gyvenimo, nieko daug galvoti nereikia, tiesiog sakyti mums, kas yra ant jūsų liežuvio galo.
1: Teisingai, dabar pareikškite, čia vien sunkiausių lietuvių kalbos žodžių, pareikškite savo nuo žaisti siūsdami žinutę. Numeris mūsų yra studijos, aišku, 06-628-6288, o toje arba tame SMS-e rašykite tik tai savo vardą, kad žinotume, su kuo mes turėtume garbė žaisti. Ir aišku, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, pirmin nestabdykit, nes vėliau gali būti jau per vėlų.

0: marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hiksoapskaita.lt
9: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
10: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt
11: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Ant liežuvio galo.
1: Visiškai teisingai. Jok, šiandien melas. Labas rytas, Edvardai.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Žinom, kad darbų metu pagavom, bet na, darbas turbūt toks, kad galima lengvai pabėgti į šoną, ne?
3: Taip.
1: Labai gerai. Klausyk, Edvardai, tai sveikas atvykęs į žaidimą. Norime tokio trumpo prisistatymo. Su kuo mes čia kalbam? Ką veikia gyvenime?
3: Esu Edvardas iš Plungės, esu automobilių dažytojas, dviejų vaikų tėvas.
1: Ir viskas. O tai, pavyzdžiui, hobiai kokie, nu, aš suprantu, kad tėtis, darbininkas, žodžiu, o kaip ten su hobiais reikalai, turit laiko kažkam?
3: Mano hobis ir automobiliai.
1: Nu čia irgi suprantamas, ne visiems, bet suprantamas dalykas. Gerai, Edvardai. Įtariu, kad panašumų mes rasime, kadangi tavo kolega, žaidimo draugas, kurį mes kalbinom praėjusią valandą, irgi pagal mane, kiek minučių susijęs su auto reikalais. Pasiklausykim, jo vardas Linas, ką jis labai trumpai apie save papasakojo.
4: Linas, tėtis, tuo pačiu dirbu ratiniu krautuvu.
1: Nu tai kažkaip panašu, ne?
2: Labai susiję, taip.
1: Ratinis krautuvas, technika ir vaikučiai.
2: Jo.
1: Gerai, trys klausimai buvo užduoti Linui, dabar tie patys klausimai laukia ir tavęs, Edvardai. Jeigu rasime vieną sutapimą, gausi tabu labu po RC marškinėlius. Jeigu du, stalo žaidimas ant liežuvio galo laukia jūsų, jeigu trys, po dėžę radio centro traškučių tikrai su džiaugsmu padovanosim, tai turbūt galim pradėti. Pirmas klausimas, tamstai yra, Edvardai, ką žmonės veikia per darbo balių?
3: Bendrauji.
1: Gerai.
2: Fiksuojam. Antrasis klausimas. Ko apie mokslus tėvai dažnai klausinėja vaikų?
3: Kokį pažymį gavai šiandien?
1: Gerai, šaunuolis. Ir paskutinis klausimas tau.
2: Cirko darbuotojas.
3: Klaunas.
1: Gerai.
2: Fiksavom viską.
1: Na ką, dabar reikime prie tų ieškojimo sutapimų. Kaip čia buvo vyrai pajuto viens kitą ir ar atsakymai sutampa? Pirmas klausimas buvo, ką žmonės veikia per darbo balių, tu sakėjai bendrauja, taip? Linas kažkaip greičiausiai paprašiau, tai pasižiūrėjo, pasiklausykim.
4: Baliavoja.
1: Per darbo balių baliavoja. Gal į tą baliavojimą įsitraukia ir bendravimas, bet taip. Sutapimo čia nėra. Gerai, einam toliau.
2: Ko apie mokslus tėvai dažnai klausinėja vaikų, jūs sakot, kad apie pažymius, o Linas?
4: Apie pažymius.
2: Valio.
1: Vyriučiai. Yeah.
2: Marškinėliai viskas, tikrai keliauja pas jūs.
1: Viskas gerai. Na ir paskutinis klausimas apie cirko reikalus, cirko darbuotojas. Čia turbūt, na, jeigu tikrai neišsigalvojat, nemasto, to sakote, tai, ką šaunant liežuvio galo, šansų laimėti ir yra labai daug. Tai tu sakei, Edvardai, kad tai yra klaunas, taip?
3: Taip.
1: Linas?
4: Klaunas.
2: Stalo žaidimas ant liežuvio galo keliauja priems.
1: Edvardai, gerų darbų, gero hobio, dėkim lygybę ženklą darbo. Tiek tu, tiek ir Linas, kurį mes čia minim gana dažnai laimite po tą stalo žaidimą. Tai sveikinam su tuo ir linkime gero antradienio abiem.
3: Ačiū.
2: Iki.
1: Iki. O dabar prie darbų greit, nes pabėgs mašina. Iki.
3: Iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukraina ir Rusija paskelbė apie atskiras paliaubas. Kyvas jų ketina laikytis gegužės 5-6 dienomis, pareiškė Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Maskva tuo tarpu skelbė apie paliaubų laikysis gegužės 8-9 dienomis. Tuo metu Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyvo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos ir kitas rytis. Apgadinta energetikos, geležinkelių infrastruktūra, gyvenamieji rajonai. Poltavoje žuvo bent 4 žmonės. Apie 30 sužeisti. Nukentėjusių yra ir kituose regionuose. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dronų šahet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiems šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudymus. Po šios atakos Brent rūšės naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: O dabar gerame ryte mes turime puikią progą grįžti prie mano galvo labai smagios tokios pavasariškos, vasariškos temos, tai yra mes ir mūsų dviračiai, ar ne? Nu, kadagi daugiau? Aš aišku suprantu, kad na, yra tų važinėjančių šaltuojų metų laiku, ar ne? Yra tie, kurie dirba darbus, ar ne, vežioja maistą ir tai daro profesionaliai, bet mes kalbame na, apie tą sezoną, turbūt pavasaris, vasara, ankstyvas ruduo, ar ten vėlyvas ruduo, kai dar saulė šviečia. Nu, faina, važinai, yra fainas dalykas važiuoti minti dviračių.
1: Jūsų atsakymai rodo, kad tikrai tas sezonas jau prasidėjo.
2: Nu, jo, nu ne visų, gal labą rytą rašo Eglė. Mano dviratis pirktas prieš porą metų, kelis kartus buvo važiuoto, dabar jau ilgą laiką stovi Rusija su tuščiomis padangomis. Vyras pasiūlė pirkti su bagažu, aš nelabai norėjau, bet pirkom, o dabar pikstu, nes man nepatinka, negražu.
1: Aš labai pritariu Eglė, labai svarbu, kokios spalvos, kaip atrodo tas tavo dviratis.
2: Ne, nu žinai kaip yra, nu, gali kilti konfliktai, bet na gerai, jeigu žmogui tikrai labai svarbu yra kaip atrodo, ir aš tikrai irgi pažįstu tokių žmonių, nu vat, žinai, lyg ir tu siūlai tą, žinai kaip yra, kokybė, bet galbūt netitinka tavo grožio supratimo. Nu, supratėte
1: taip,
2: apie... Bet gal geriau gražesnį?
1: Tikrai gerai
2: juk,
1: yra
2: kai gražesnis. Tu važiuoji mieste dviratį mini, tai tos kokybės nelabai kas mato.
1: Tai tik tai tu pats jauti, ne?
2: Spalva, o spalva kaip traukia akį, ką? Raudonas ryškiai. Gerai, dar vienas laiškas.
1: Taip, Laura mums parašė. Sveiki, turime du puikius sulankstomus dviračius. Iki tapimo tėveliais važinėdavome daug ir dažnai. Tai bagažinę susimetam ir paliekam kažkur, tai vietoje leidžiam vėjų plaukus per šalmą pakedenti.
2: O.
1: Dabar mūsų beig dvimetis sėdi dviračio kėdutėje už tėčio nugaros ir labai laimingas riedėdamas kartu. Nors turiu pripažinti, kad važiavimo sumažėjo, bet kalbant apie priežiūrą, tai mano vyras tikras šaunuolis. Kiekvienam sezonui dviračiai išmiluoti, sutepti ir apžiūrėti. Dar ir vidurė sezono, kaip atsijuokėsi, technikinį padaro. Ir svarbiausia, tai linkėjimai Linui nuo žmonos Lauros.
2: Aš jau galvau, kad čia apie Nerijų rašo, tai taip, linkėjimai Linui, o kodėl apie Nerijų, nes Nerijus labai panašiai kaip, na, lyg kad būtų tas vyras. Parašė, sveiki, dviratis mano gyvenime užima labai aukštą vietą, kai tik leidžia oro sąlygos, su dviračiu važiuoja visur ir visada iki darbo pirmin atgal. Išeina sumoje 52 km. Kartais važiuoja savo malonumui ar ir po 100, tarkim, 200 km per kartą. Nu, čia jau profiška. Man taip skamba labai rimtai. Šiuo metu turiu tris dviračius ir nei vienas nerenka dulkių. Važiuoju tai vienu, tai kitu. Remontuojasi, beje, pats esu nepriklausomas nuo servisų ar dar kažko. Ir aišku, žinai, vat, kai tu toks esi, kaip čia sakyt, gabus toje srity, tai sako, kad draugai pažįstami juokauja, jog aš su dviračiu per sezoną nuvažiuoju daugiau kilometrų nei žmona su automobiliu. Taip yra. Ir aš manau, kad dar netgi kreipiasi. Hebrytė sako, žinai, nu, Nerijau, čia kažkas tai
1: vat, paklausyk, sakyti, Nerijau, matyt, galima rašyti su klausimais, kokį dviratį, kada, kaip iš kur pirkti.
2: Jo, ir užbaiga, aišku, labai gera, na, tinkama visiems ir dviratininkams, ir nedviratininkams. Gražios dienos linki Nerijus, tai mes irgi kol kas to palinkėsim. Tai ačiū labai už laiškus visiems tiems, kurie parašė.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
10: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas, o gal kamolys netikėtai pataikė nei į krepšio, į televizorių. Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
12: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
13: Renginio radijas Rock FM.
14: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Teisingai pavadinimas nemeluoja, kaip ir laikrodis čia mūsų studija yra likusios jau 14 minučių iki 10 jau ir pati darbų pabaiga man taip atrodo. Tai mes baigėm, Eglė pradės, kuri netrukus čia žengs į studiją, o mūsų darbų užbaiga arba pabaiga tikrai yra susijusi su tuo, ką mes žadėjome atlikti ir padarėme. Tai yra valandos pradžioje raginame jūs surašyti, na, kad ir trumpai, ar ne, tokias savo istorijas vertas dėmesio jums patiems, ar ne, mes ieškojam ir ieškom valandos klausytojo.
1: Taip ir jam turim visą dėžę radio centro duoniukų, tai mes tai galim dar kartą priminti ir paskatinti, kad ir rytoj mes lauksim jūsų istorijų. Tai nuo dabar, va, nuo šios akimirkos, pradėkit kaupti, ką jūs galėtumėt su mumis pasidalinti jau ryt iš pat ryto ir gausit dėžę jūs.
2: Jo, čia pavyzdys karštas ir paskutinis mūsų laidoje, taip mes turime laišką ir jį perskaitysime. Tikrai gražus, fainas, žiūrėkit, Ramunė parašė, jai beje iš karto dovanojame garsiai girdint visiems tą radio centro duoniukų dėžę. O Ramunės istorija tokia. Gal kažkam tai pasirodys keista ar nieko ypatingo, bet noriu pasidžiaugti pokyčiais mūsų namuose. Vakar įvyko tai, ko seniai laukėme. Pagaliau paklota terasa.
1: Oi.
2: Iki šiol tai pinigų tam negalėjome skirti, tai buvo kiti prioritetai, o dabar prašau, su gerų oro ateimu turėsim daug progų leisti vakarus lauke. Tai gražioms visiems dienos rašo jį, gražaus pavasario, gražios vasaros. Nuklausykit, aš žinau tą jausmą. Šiaip tie, kurie, na, turi galimybę kažką susikurti lauke ir turi kokį tai mega arba mini projektą, nu, žinai, kaip yra. Nu, dabar gal geriau pasidarom tą, o tas dar palauk. Žinai, kaip būna. Ir tas laukia dalykas metus, galbūt du, galbūt tris, kol galų galia aš nesulaukia savo šansų. Tai terasa yra, mes Ramunę sveikinam, o ant tos terasikės atsisėdę vakarais dieną šalia kokio tai šalto bus galima ir traškaus duoniukų.
1: Tikrai laukia fantastiškas pavasaris, kiek čia jau beliko mėnesį sene ir tikrai vasara. Nu, ką mes norim labai padėkoti jums už šį antradienio rytą. Linkime jums geros, lengvos dienos ir tikrai kviečiame likti kartu su radio centru, nes Eglė jau čia yra ir ateina tuo į studiją.
2: Jo, tai darysit, nesuklysit, ačiū visiems, grįžtame mes į darbus jau rytoj. Anksti ryte, pusė septintos, būkit ir kilkite su mumis kartu.
1: Ate.

0: vieta. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima – tai, ko reikia.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti Radio Centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkelio atstovai teigia, esą tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža. Visgi tiriamos visos versijos. Esą labiausiai tikėtina, kad avarijas lėmė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Geležinkeliečiai vakar pranešė subūrę komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Iki teisminius tyrimus pradėjo prokurorai, avarijų saugos tyrimą Teisingumo ministerija. Ugniagesiai tebekovoja su sudėtingu durpyno gaisru Kupiškio rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Anot jų, šį rytą maždaug 4 hektarų plote dar dega pavieni židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Iš pradžių jis buvo apėmęs apie 50 hektarų durpyno plotą. 15 km spindulių vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Pasak specialistų, durpynų gaisrų gesinimas laikomas itin sudėtingu ir skiriasi nuo įprastų miško ar žolės gaisrų. Durpių degimas ar rusenimas gali vykti giliai po žemės paviršiumi, kartais net iki kelių metrų, dėl to jis plinta nematomai, kartais be atvirų liepsnų, o jo židinius sunku aptikti, tam dažnai naudojami termovizoriai ar kita įranga. Be to, durpėms, kaip kempiniai sugeriant vandenį, jo tokiems gaisrams gesinti reikia labai daug. Degant durpynams, išsiskiria dideli kiekiai anglies monoksido ir kietųjų dalelių. Tokie gaisrai gali trukti labai ilgai, kartais savaitės ar net mėnesius.
0: Perrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galutinį sprendimą dėl koalicijos ateitie žada priimti per artimiausią mėnesį. Anksčiau politikas sakė, kad pozicija dėl tolesnio darbo su aušriečiais pateiks per partijos suvažiavimą. Šis vyko praėjusį penktadienį. Visgi išrinktas pirmininkus Sinkevičius nuomonės dėl koalicijos neatskleidė. Prieš priimant sprendimą partijos pirmininkas dar ketina pasikalbėti su aušriečių lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio poligono steigimo. Per Rusijos drono atakas Kyvo srityje sužeisti 3 žmonės. Smogta gyvenamai zonai ir pramonės objektui, kilo gaisrų, apgadintas daugiabutis namas, automobilis. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Darius ir Kirėno stadione priims kol kas 3 pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangą. Ši turnyro lentelėje 5. Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.
2: Žaidimas 3 iš eilės su... SMS pinigai
3: .lt. Jau kelios minutės po 10:00, labas vėlyvas antradienio rytas, aš Eglė sakau kiekvienam šiuo metu mano balsą girdinčiam ir laiką kartu su radio centru leidžiančiam, ačiū sakau Danieliai Susimu, kaip visada už jų puikią rytinę nuotaiką. Na kągi, o dabar jau mes keliaujame draugiai į tą antradienį, nuotaiką gerą palaikome ir ją tikrai gerą palaikyt, gali padėti žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, būtent šiame žaidime jūs tiesiog klausydami radio centro ir gaudydami mūsų savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainas, pasipildyti kišenės galite tikrais pinigais. Jeigu jums pavyks pagauti 2 šeilės skambančias Coldplay dainas, į kišenę galite įsidėti 100 eurų. Nuo pagavus 3 iš šeilės skambančias jų dainas, kišenė gali papilnėti visais 500. Tai didžiausios sėkmės kiekvienam linkiu, gaudant Coldplay dainas. Ir dabar trumpam kviečiu sugrįžti prie muzikos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

Išgirdai ir sustoji? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt turėjau netgi dvi progas paskambinti mūsų klausytojams ir pranešti žinę apie tai, kad jų kišenės papilnėjo 100 eurų. Na, taip jau nutiko, kad pirmoji klausytoja, kuriai aš skambinau, matyti siuntusi žinutę kažkur greitai nubėgo nuo telefono ir mano skambutį pražiopsojo, taip jos laimėjimas išgaravo, tačiau Karolis, vos tik tai jam paskambinau, iš karto atsiliepė ir žinę apie papilnėjusią kišenę priėmė tikrai labai džiaugsmingai. Ir aš skambinu su žinia, kad jūs ką tik 100 eurų laimėjot.
2: O, geras. Geras.
1: Nu, tikrai geras.
2: Geras. O, kiekvieną dieną klausau ir žinokit, tikrai net pažinau balsų.
1: Nu,
2: tikrai per telefoną net pažinau. Super, super, ačiū labai.
1: O minti kokią nors turite, ką veiksit su to 100 eurų?
2: Žinokit, net dabar neįsivaizduoju. Truputėlį pasimečiau, nežinau net.
1: Ir toliau visi kantriai laukite, kada eteryje nuskambės grupės Coldplay dainos, būtent jie yra mūsų savaitės atlikėjai, išgirdę dvi arba tris iš eilės skambančias jų dainas, iš karto registruokitės į žaidimą, siųskite žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu, numeriu 0666286288, na ir svarbiausia, toli nuo telefonų niekur nepabėkite, juos šalia turėkite ir, kai paskambinsiu, atsiliepkite. Nes neatsiliepus, nutiks taip, kaip nutiko mūsų vakarykštį klausytojai, laimėjimas išgaruos, na, atsiliepus nebejotinai sulauksite žinios, kad jūsų kišenin pinigai įkrito.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21802.
8: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
9: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų, vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausios pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

Ir 1992 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Eteryje šiandien lyja. Radio Centro.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugnigesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpynė Kupiškio rajone. Anot jų, šį rytą maždaug 4 hektarų plotė dar dega pavieniai žydiniai. Oro sąlygos palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjevo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Iš viso žuvo bent 5 žmonės, 10 buvo sužaloti, daugiausiai aukų 4 Poltavoje. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dronų šahet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kova šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai bus žūtbūtinė kova. Dvi pirmas vietas čempionate užimsančios komandos pakils į elitinį divizioną, o likusi paskutinė nukris į žemesnį B divizioną. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs – Rokas Jan. Rokas Jan.

0: Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina Bilietai LT. Stint. Vilniaus kalnų parkas. Birželio 23.
7: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Pasinaudodama radio centro eteriu, labai noriu pasveikinti du savo brangius žmonės su gimtadieniais. Tai yra pirmiausiai mano mylimos pusėserės nuostabios aktorės Gabijos Jaraminaitės gimtadienis. Miela Gabytė, labai tave myliu ir tikrai siunčiu pačių šilčiausių sveikinimus. Taip pat gimtadienį šiandien švenčia mūsų Vilniaus menų fabriko lofto karalienė Živilė Dievara, tad siunčiu didžiausius sveikinimus. Ir jei, jeigu jūs irgi norite kažką su gimtadieniu pasveikinti, kažkam gražų žodį pasakyti, tai pasinaudokite radio centro balsučių liniją. Imkite telefonus, atsiųskite savo balso žinutę per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Na ir mes, vos tik tai gavę jūsų balso žinutės, kaip visat, iškart pasistengsime, kad jos kiek įmanoma greičiau nuskambėtų čia radio centro eteryje ir visi mūsų klausantis jūsų sveikinimus ir jūsų gražius žodžius galėtų išgirti.

0: interpreto. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas multibuitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Norfai.
8: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
0: Placebo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
11: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
12: Gyvai.
11: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojo atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštų pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju procesas vyks greičiau, nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus 7 metų laisvės atimimo bausme nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šįryt pats prisistatė į policijos areštinę Vilniuje. Žiniasklaidos duomenimis iš ten buvęs politikas bus vežamas atlikti bausmės į Kauno kalėjimą, kur bausmės įprastai atlieka prasikaltę buvę parlamentarai. Konkrečią laisvės atimimo bausmės atlikimo vietą paskirs kalėjimų tarnyba. Priminsiu, Bartoševičius galutinę bausmę išgirdo praėjusią savaitę, kai apeliacinis teismas atmetė jo skundą ir paliko galioti apygardos teismo nuosprendį. Nekilnojamo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 4 šių metų mėnesius šalyje įregistruota 42,800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį įregistruota 12,300 sandorių, 12% daugiau nei pernykštį balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymi, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Aktyviausi nekilnojamo turto pirkėjai Vilniuje. Lietuvos oro uostai fiksavo naują visų laikų rekordą. Balandį bendras keleivių srautas siekė per 652 tūkstančius, 8% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pažymima, kad keliautojų daugėjo visuose trijose šalies oro uostuose – Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Be to išaugo ne tik keleivių, bet ir skrydžių bei krovinių srautai. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkosaugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams – Balsio ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 11 valandos, olele, nuskambėjo praėjusios valandos pabaigoje 3 iš eilės grupės Coldplay dainos. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkas iš mūsų klausytojų turėjo galimybę laimėti 500 eurų, tokią gražią ir saulėtą dieną. Man atrodo, tokia žinia suveikia kaip dar šiltesni saulės spinduliai. Tad visai netrukus galėsite išgirsti, ar man prisiskambinti mūsų klausytojai pavyko ir ar 500 eurų kažkam į kišenę įkrito.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Praėjusios valandos pabaigoje net trys grupės Coldplay dainos džiugino mūsų ausis. Hymn for the Weekend, We Pray ir Something Like This. Na, o dabar aš labai, labai tikiuosi, kad galėsiu nudžiuginti mūsų klausytoje, pranešdama jai žinę, kad 500 eurų įkrito į jos kišenę. Tai dabar jau bandom skambinti su didžiulė viltimi, kad bus atsiliepta.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Su Margarita kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Margarita. Darbuojate šiuo metu?
2: Taip, taip.
1: Ką veikiat, ką dirbat? Kuo užsiimat?
2: Buhalterė esu.
1: Buhalterė, labai gerai. Tai su skaičiais tikrai žinote, kaip reikia elgtis. Pinigus tikrai mokate skaičiuoti. Ar skaičiavote, kiek grupės Coldplay dainų ką tik nuskambėjo radio centro eteryje?
2: O jūs rimtai?
1: Aš labai rimtai, ar skaičiavote, kiek dainų nuskambėjo radio centro eteryje grupės?
2: Neskaičiavau, bet labai tikiuosi, kad trys.
1: Tai žinoma, kad trys, mėla Margarita, jums skambina Eglė iš radio centro ir aš jums skambinu su žinia, kad jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: O, geras. Na, žinokit, taip senai jau žaidžiam, mes visos kartu kolegės keturios žaidžiam jau nuo pat pradžių žaidimą ir, nu, sakom, nu, tikrai, nu, kaip taip gali būt, kad nei viena nelaimim.
1: Ir laimėjote, dabar tikrai laimėjote 500 eurų jūsų kišenėje. Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
2: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
1: Tai klausykite, jeigu jūsų kolegėmis visos žaidžia, tai kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
2: Nu, žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti. Jeigu kuri nors laimėsim kartu, tai va.
1: Tai man atrodo, kad dabar laukia tikrai labai prabangus pietus už tą 500, ką?
2: Nu, tikrai, tikrai, žinokit, vau, nu, nudžiuginat labai, labai.
1: Aš labai džiugiuosi, kad galėjau jūs nudžiuginti. Tai, mėla Margarita, dabar jau galite pasiplanuoti su kolegėmis į kokį restoraną pietauti keliausite. Linkėjimus būtinai kolegėms perduokite. Kokie jų vardai beje?
2: Vilma, Šarūnė ir Asta.
1: Tai Vilma, Šarūnė ir Astai didžiausi linkėjimai. Tikrai norisi joms sėkmės palinkėti. Tegul jos ir toliau rankų nenuleidžia, tegul bando, nieks nežino, gal ir jos dar ims ir sulauks kažkada greitų metų skambučio iš radio centro.
2: O žinokit, aš manau, kad po šito tai tikrai jos dabar dar intensyviau žais.
1: Nuostabu, tai skaniu jums pietų, gražios jums dienos, tegul šita šypsena, kuri dabar puošia jūsų veidą, lydi jūs visą dieną.
2: Ačiū jums labai.
1: Viso, gražios dienos, iki.
2: Viso, iki.
1: Taip, kaip faina, kad pagaliau va viena iš visų bandžiusių žaidime laimę kolegijų jau skambučio iš radio centro sulaukė, 500 eurų krenta į Margaritos kišenę ir tikrai nieks nežino, gal kažkada greitų metu dar kuri nors iš jų to skambučio sulauks ir vėl jos galės kartu skanių pietų keliauti. O jeigu jums tų pinigų pritrūko, tai žinokite, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip!

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
8: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
9: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
10: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingers balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna. Kūrinys smagus ir lengvas, bet dainos žodžiai apie liūdėsi. Kodėl daina skamba būtent taip, išgirskite iš paties tono.
4: Man taip atrodo, bet mes visi šiek tiek jaučiamės, kad kažkas už kampo yra tokio tamsaus ir nejaukaus. Kažkur pasaulis eina, kur mes gal kartais nesuprantam. Nors mums visi kiti platformos, internetas aplink sako, viskas yra gerai, nesiparink. Lietuva visi gerai gyvena, karo nėra ir taip labai keista, nes tokie dvilypiai jausmai. Mes kažką jaučiam, bet mums sako, kad viskas gerai. Tikrai švelniai noriu paliesti, pasakyti žmonėms, kad it's okay jausti tos dvilypius jausmus. Jie mus kartais drasko, bet tiesiog reikia būti sau nuoširdžiu ir rasti žmonių, kurie panašiai jaučiasi ir su jais pasikalbėti.
3: Eteryje Free Finga ir Liūdna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pas politikas sutiko teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiems šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudimus. Po šios atakos Brent rūšies naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Moby – grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

praėjusią valandą dalinausi gimtadieniniais sveikinimais, o dabar noriu dalinti sveikinimais su vardadieniu. Jeigu tarp mūsų klausytojų yra žmonės, kurie turi vardus Irena, Mykolas, Barvidas, Neris, Pijus, Anielius, mėlėjai sveikinu jūs labai su vardo diena, šveskite šiandieną, o jeigu patys turite draugų tokiais vardais, tai atsiųskite balso žinutės. Su sveikinimais jiems balso žinutės labai patogiai ir paprastai, galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Ten viskas labai paprasta, spaudžiate mikrofono ženkliuką ir rašote balso žinutės, siunčiate ją mums. Mes gauname jūsų balso žinutės, labai stipriai apsidžiaugiame ir tuomet jau leidžiame joms nuskambėti radio centro eteryje. Jeigu neturite ko pasveikinti su gimtadieniu ar su vardadieniu, na tai šiaip prisipažinkite meilėje, pasakykite ačiū, dalinkitės gražiausiais žodžiais savo balso žinutėse ir tie gražus jūsų žodžiai visai netrukus pasigirs radio centro eteryje.

0: Прикол.
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinos. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
9: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
10: Gyvai.
9: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: replika. Patikimas šildymas - ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek - patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštu pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Visgi trauktis iš Seimo ir apskritai politikos Palucka sako neketinantis, esą dirbs šį darbą, kol jaus tą maistrą. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą, praneša generalinė prokurorė. Pasak jos, kol kas nėra duomenų, kad tai galėtų būti sabotažas. Anksčiau skelbta, kad maždaug 200 kvadratinių metrų plotė degė įvairios porūšiavimo likusios atliekos – plastikas, tekstilė, popierius, kartonas ir panašiai. Nuo antros pensijų pakopos reformos įsigaliojimo prie kaupimo prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Dalis sugrįžo į pensijų fondus, taip pat sudaryta naujų sutarčių, skelbė investicinių ir pensijų fondo asociacija. Jos duomenimis sausio kovo mėnesiais kaupti pradėjo 2300 dalyvių, o per balandį 11700. Pažymima, kad pasitraukus iš kaupimo ir atsiėmus pinigus, vėliau vėl galima pradėti kaupti ir gauti valstybės paskatą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkė jo žodžiais visišką Rusijos cinizmą, prašant paliaubų, bet tuo pačiu rengiant mirtinas atakas. Kaip skelbta, Kremlius nori paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kad Maskvoje galėtų surengti vadinamosios pergalės dienos paradą. Zelenskis siūlo nelaukti švenčių ir nutraukti karo veiksmus tuoj pat. Ukraina paliaubą žada pradėti ateinančią naktį. Tuo metu praėjusią naktį Rusija surengė dar vieną didelę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą, įskaitant Kyjivo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Apgadinta energetikos ir geležinkelių infrastruktūros, gyvenamųjų namų. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar bent 30 sužeista. Ukraina savo ruoštų smogė Rusijos raketų ir dronų komponentų gamyklai bei dideliai naftos perdirbimo įmoniai. Klaipėdos rajono vaikams brangs užsiėmimai miesto būreliuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Klaipėdos miesto taryba svarsto projektą, numatantį iki maždaug trečdalių didinti kainą, kurią Klaipėdos rajono savivaldybė moka už joje gyvenančių vaikų užsiėmimus miesto neformaliojo švietimo įstaigose. Kaip rašo Vakarų ekspresas, suma už vaikų iš rajono užsiėmimus miesto būreliuose didinama 16% nuo 269 iki 313 eurų, o sporto įstaigose net 31% nuo 159 iki 208 eurų. Miesto valdžia aiškina, kad įkainai didėja įvertinus pernykštės išlaidas pastatų išlaikymui darbuotojų atlyginimams ir veiklai. Jei taryba pokyčiams pritars, didesni įkainiai bus taikomi nuo ateinančio rugsėjo.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima per kūniją. Panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Štai ir kelios minutės po 12 ir tai yra pats laikas kiekvienam iš jūsų palinkėti skanaus. Nežinau, ar jau pietaujate, ar jau pradėjote galvoti apie pietus, gal laukiate, kol jums pietus atveš į jūsų ofisą, nes tingit arba neturit laiko kažkur eit pavalgyti, bet kokiu atveju skanaus. Na ir žinoma, valgant, nepamirškite ir toliau likti kartu su radio centru. Puikiai veikia virškinimą gera muzika, puikiai veikia virškinimą gera nuotaika, o gera nuotaika užtikrina žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Laimė šiandien jau nusišipsojos, iki jau 500 eurų buvo padovanoti ir tai toli gražu nereiškia, kad grupės Coldplay dainos čia daugiau nebeskambės. Laimė tikrai gali nusišipsoti ir jums. Tad atidus būkite, Coldplay dainas gaudykite, išgirdę 2 arba 3 iš eilės, į žaidimą registruokitės ir svarbiausia atsiliepkite, kai mes jums paskambinsim. Galbūt šiandiena yra būtent ta diena, kada ir jūs sulauksite laimingos skambučio ir žinios, kad 100, o gal net ir visi 500 eurų papildė jūsų kišenę.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Pavasaris yra toksai laikas, kai bunda gamta, kai viskas pradeda žaliuoti, kai žiedai pradeda skleistis, kai viskas aplinkui taip skaniai kvepia. Ir kaip be būtų keista, pavasaris yra tas laikas, kai žmonės jaučiasi labiausiai pavargę. Jeigu jūs norite sustiprinti savo emocinę ir fizinę savijautą, žinot, kad ne tik užtenka gerai pamiegot, pajudėti ir tinkamai pasimaitint, yra dar vienas labai labai svarbus dalykas ir tai yra juokas. Yra sukurta net speciali juoko terapija, toksai metodas, kuris sujungia sąmoningą kvepavimą, judesi ir juoką, kas padeda labai natūraliai aktyvuoti įvairiausius organizmo atsistatymo mechanizmus. Ir jeigu jums atrodo, kad juokas tik tai pagerina nuotaiką, tai dabar pasiklausykite. Ką juokas gali padaryti jūsų organizmui? Koks nuostabus ir stebuklingas dalykas tai yra? Moksliniais tyrimais buvo įrodyta, kad juokas gali sumažinti stresą ir kortizolio lygį, gali gerinti nuotaiką ir emocinę savijautą, stiprinti imuninę sistemą, atpalaiduoti kūną, mažinti įtampą, gerinti kvepavimą ir deguonies pasisavinimą, gali padėti reguliuoti emocijas, padidinti jūsų savivertę ir pasitikėjimą savim, gerina tarpusavio santykius, suteikia energijos ir gyvybingumo. Taigi juokas yra tiesiog būtinas mūsų kasdienybėje, nes jeigu bent kartą per dieną taip tikrai skaniai pasijuokiate, iš karto jaučiatės geriau. Juoktis galima net jeigu ir nesijaučiate labai linksmas, nes juoko terapijos metu nuotaika natūraliai pasikeičia per patį procesą. Aš tikrai labai rekomenduoju pabandyti. Pati turiu bičiulę, kuri jau ilgus metus užsiima juoko jogą ir kažkada gana skeptiškai žiūrėjau, na galvoju, kaip čia aš dabar imsiu ir juoksiuos, bet kai kažkada buvau nuėjus į juoko jogus išsiemimus, iš tikrųjų tai labai padeda ir nori, nenori, pradeda kažkaip pilnais plaučiais juoktis ir nuotaika tikrai stipriai pasikeičia. Tai va, mėlėjai, linkiu jums ne tik tai saulėtos ir gražios šitos dienos, bet linkiu kiekvienam gero, tikro ir skanaus juoko. Tam, kad būtumėte laimingesni ir jaustumėtės geriau.

0: stiprina.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
11: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
12: Hallo.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik €1,99. Kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
14: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
15: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
14: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Nerealio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: nuotaika.
1: Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt šiandien buvo itin sėkmingas mūsų klausytojai Margaritai, kuriai pavyko pagauti 3 iš eilės skambančias grupės Coldplay dainas ir iki šiandien įsidėti tokią gražią saulėtą pavasario dieną visus 500 eurų. Tai žinoma, kad 3 mielą Margaritą jums skambina Eglė iš radio centro ir aš jums skambinu su žinia, kad jūs ką tik laimėjate 500 eurų.
2: O, geras.
1: Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
2: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
1: Tai klausykit, jeigu jūsų kolegėmis visos žaidžia, tai kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
2: Nu, žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti.
1: Tai man atrodo, kad dabar laukia tikrai labai prabangus pietus už tą 500, ką?
2: Nu, tikrai, žinokit, vau, nudžiuginot labai.
1: Labai linkiu Margaritai ir jos kolegiams skaniausių pietų už tuos laimėtus 500. Esu tikra, kad jos kolegės dabar dar aktyviau žaidime dalyvaus, mėgindamos ir pačios to laimingos skambučio sulaukti. Labai aktyviai kviečiu dalyvauti ir jūs. Šiandien dar tikrai gali nuskambėti grupės Coldplay dainos, jos skambėt gali ir rytoj, ir poryt, tad atidus būkite, jas gaudykite, vos tik tai išgirdę skambant 2 arba 3 iš eilės, į žaidimą registruokitės. Siųskite žinutes, įrašydami skaičių 3 ir savo vardą numeriu 06-628-6288. Ir galbūt dar šią savaitę, o gal dar net ir šiandien jūsų kišenės taip pat papilnės. Primenu tik, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Ir visus norinčius detaliai susipažinti su mūsų žaidimo taisyklėmis, kviečiu užšokti į mūsų interneto namus rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvarės, teisėsauga pradėjo tirti galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų, šiuo metu sabotažo versija nedominuoja. Kupiškio rajono Šepetos durpynė, kur vakar taip pat kilo gaisras, ugniagesiai tebedirba, nors pranešama, kad situacija suvaldyta. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plote dega pavieniai židiniai. Šis plotas vakar siekė 164 hektarus. Ekspremjeras Gintautas Paluckas sako sutinkantis atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės po to, kai prokurorai kreipėsi į Seimą prašydami šį imunitetą panaikinti. Jam norima pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Savo ruoštų Palucko sutuoktiniai įtarimai jau pareikšti. Ekspremjeras žiniasklaida tikina, galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų prokurorams kilme. Per dieną benzinas pabrango apie 0,5, o dyzelinas maždaug 3,5%. Tuo tarpu energetikos agentūra skaičiuoja, kad dujos degalinėse neženkliai pigo. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau pirmą. Šiandien daug kur negausiai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra antroje dienos pusėje 20-25 laipsniai. Vakariniuose rajonuose 14-19, pajūryje nuo 10-13 šilumos.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Alproduct 139 €. Mokyveži.
3: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip, po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
9: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Bryan Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Bryan Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

0: Įsivaizduokite, kaip gerai nuteiktų toks rytas, kai lekite į darbą, gal pavyzdžiui, stovite kokiame nors kamštyje ir staiga, opt, žiūrit, netikėtai jūsų kišenėje atsiranda papildomi pinigai. Galvojate, kad tai yra neįmanoma? Tai yra įmanoma. Jums tai reikia rytą pradėti su mūsų laida Geras rytas, drauge su Daniele ir Simu. Jie turi puikų žaidimą, kuris vadinasi Duok 5 žaidimas, kurio metu yra patikrinamos mūsų klausytojų muzikos žinios, jiems yra duodamos 5 dainų ištraukos ir tai reikia atspėti, kas gi tas dainas atlieka. Na ir jeigu pavyksta visas tas užduotis įvykdyti, 50-inę įkrenta į piniginę. Būtent taip nutiko šiandien mūsų klausytojų Martui.
1: 3, 2, 1.
2: Pauk statyti.
1: Taip.
2: Linkin Park.
1: Taip.
2: Jessica Shai.
1: Taip. Na.
2: Alicia Keys.
1: Taip. Paskutinė.
2: Alina.
1: Na, na, na.
2: Alina Arvalo.
1: Wow, tai gal dar reikėjo kokias 2-3 iškarpėlės paruošt, ką?
0: Būtų galima.
3: Kitą kartą bandysime.
1: Eik tu sau.
0: Tai būkėjasi žaidimas, kad Simui tai reikėjo kartoti tik tai taip. Taip. Žaidimas tikrai buvo nuostabus ir, man atrodo, geros nuotaikos padavė ir mūsų klausytojų Martui, ir Danieliui Susimu, ir visiems kitiems, kurie klausė radio centro. Tikiu, kad ne tik tai padavė geros nuotaikos, bet uždavė ir tokį norą patiems laimę išmėginti. Tai jeigu dar niekad neklausėte šio žaidimo arba niekad laimės jame nemėginot, skambinkite ryte, registruokitės, bandykite laimę ir galbūt jums patiems pavyks, pakeliu į darbus važiuojant, savo piniginę jau spėt papildyti. Ir su šiuo kvietimu ryto pradėti su Gero ryto laida, aš jau dabar savo laidą baigiu. Viskas, bičiuliai, jau visai netrukus jums labas, sakys Vitalijus, mūsų geros nuotaikos ambasadorius, tad nebejoju, kad tikrai puikų laiką su juo drauge praleisite, o aš tradiciškai apkabinu šiltai kiekvieną, linkiu jums labai gražios, likusios dienos, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru ir mes kaip visą susigirdime rytoj 10.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
2: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau Birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
9: Renginio radijas Rock FM.
10: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
10: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
13: Gyvai!
10: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
14: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Benzinas ir dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,85 €, o dyzelino 2,06 €. Tai atitinkamai 8 ir 7 centais daugiau nei vakar. Pigiausiai tiek benzino, tiek dyzelino šįryt buvo galima įsipilti Bonsa degalinėje Tauragės rajone. Benzino už 1,67 €, dyzelino už 1,85 €. Brangiausias kuras Circle K tinklo degalinėse. Benzinas 1,95 €, dyzelinas 2,16 €. 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitamet papildomai reikėtų maždaug 6 800 000 €. Rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Pažymima, kad labiausiai pinigų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkai pažymi, kad per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%. Kai per tą patį laikotarpį minimali alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36%. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne prie žaliojo kyšulio mirė 3 žmonės. Iš viso užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis 7, skelbia Pasaulio sveikatos organizacija. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama įsilaipinti žaliojo kyšulio salose. Laivo operatorius teikia sprendžiantis, kuria kryptimi plaukti toliau. Hanta virusas žmonėms gali sukelti karšiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti esą sudėtinga. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevesuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos, išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų, prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranka vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkosaugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir 3 Vilniaus paplūdimiams – Balsio ežero bei 1 ir 2 Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4 000 paplūdimių – pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Lietuvos ledo ritulininkai pasitinka dar vieną iššūkį. Lenkijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato 1-A divizione jau po pusvalandžio pusę 2 žais prieš Japoniją. Abi komandos kol kas patyrė po 2 pralaimėjimus ir taškų neturi.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiui.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Labas, gerai nusiteikusi radio centro klausytojų auditorija. Čia su jumis labinuose aš Vitalijus ir artimiausias 3 valandas dalinsiuosi džiaugsmu, gera nuotaika ir pinigais. Kalbant apie pinigus, tai čia tęsiasi žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt ir pagrindinis dalykas, ką jums reikia žinoti, šios savaitės grupė Coldplay. Gero antradienio ir malonaus laiko būnant drauge su radio centru.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Gal kažkam iš jūsų yra eilinis antradienis, šis antradienis, galbūt kažkas mėgaujasi gerų orų, galbūt yra jau pradėjusių atostogauti, o štai Margaritai šis antradienis yra išskirtinis tuo, kad ji mūsų žaidime laimėjo 500.
2: Ką tik laimėjote 500 eurų?
3: O, geras. Jau žinokit, taip senai jau žaidžiam, mes visos kartu kolegės keturios žaidžiam jau nuo pat pradžių žaidimą ir sakom, tikrai, kaip taip gali būti, kad nei viena nelaimim.
2: Ir laimėjote, dabar tikrai laimėjote 500 eurų jūsų kišenėje. Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
3: Žinokit, net dreba viskas iš laimės.
2: Kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
3: Žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti. Jeigu kuri nors laimėsim kartu, tai va.
1: Sveikinu, Margarita, išties 500 įspūdinga suma ir ji laimėta vien todėl, kad buvo drauge su Radio Centru. Na ir jeigu laimėti gali Margarita, tai žinoma, laimėti galite ir kiekvienas iš jūsų. Likit ir toliau įsijungę mūsų radio bangą, o išgirdę Coldplay dainas registruokitės į žaidimą siunčiant žinutes numeriu 06-628-6288. Jeigu pirmą kartą įsijungėt mus ir galvojate, o tai kokia čia ta žinutė siūsti, tai reikia parašyti tiesiog skaičių 3, šio žaidimo simbolį ir savo vardą.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
3: Renault. Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: Pasiruošk vasarai su Jusk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų, vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausias pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

0: Ir 19 1999 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Etrija šiandien lyja.
1: Radio Centro

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Ispanija ketina priimti kruizinį laivą, kuriame užfiksuota hantaviruso atveju. Dabar jis inkarą išmetęs prie žaliojo kyšulio krantų ir turėtų pasiekti Ispanijai priklausančias Kanarų salas, kur beveik 150 keleivių ir įgulos narių bus tiriami. Laive užfiksuoti 7 hantaviruso atvejai, 3 jau baigėsi mirtimi. 26 žmonės žuvo, dar per 60 buvo sužalota Kinijoje, kur sprogo fejerverkų gamykla. Sprogimas nugriaudėjo prieš daugiau nei parą, sugriuvo fabriko pastatai. Sulaikyta įmonės vadovybė, įvykio priežastys tiriamos. Liujango regione, kur fejerverkų gaminama daug, sustabdytas kitų pirotechnikos gamyklų darbas. Artėjant vadinamajai pergalės dienai, Maskvoje ir Peterburge fiksuojami masiniai mobiliojo interneto sutrikimai. Netmetama, kad parado raudonojoje aikštėje dieną, šeštadienį, mobilusis ryšys iš vis neveiks. Vietos valdžia neigia, kad priemonių imasi bijodama Ukrainos dronų ir raketų atakų. Seime nepritarta iniciatyvai istoriniais laikyti nebe 30, o 40 metų senumo automobilius. Todėl pokyčių nebus. Jie siūlyti aiškinant esą 96-aisiais pagamintas mašinas nelogiška vadinti istorinėmis. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu antrą popiet. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laikai.

0: miesto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšies bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabžius į plastikinį indą, su juos įklampinančių 70% etanolio tirpalų. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: пліта.
1: Мам прийшов ти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш картвиса?
3: Швіжався габала!
4: Турім геру габалу. Ікі шефи наужена. Кепімуй парошта марінуота м'яса. Ікі арчіу тавес.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.
7: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
9: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Dirbant radio stotyje labai gera ir džiugu sulaukti atgalinio ryšio iš jūsų, nes čia, kai mes sėdime studijoje, toks jausmas, kad su savimi ar tiesiog su mikrofonu kalbėsi, bet kai pavyzdžiui sulaukime atgalinio ryšio, ar tai žinutės iš jūsų, ar pavyzdžiui balsutės, tai supranti, kad vis tik kalbi ne sau. Tai bičiuliai, jeigu jūs šį antradienį norite kam nors taip pat perduoti linkėjimus ar sveikinimus, o sveikinti tikrai yra su kuo, čia tinka ir gimtadieniai, ir vardadieniai, ir nagų diena, matau, ir dar koncertų diena, bet čia labiau Amerikoje švenčiama. Na, progų, su kuo ir ką pasveikinti tikrai yra, tad drąsiai įrašinėkite savo balsus WhatsApp'u arba Viber'iu ir tada siųskite man numeriu 06-628-6288 ir taip mūsų, tai yra Radio Centro eteryje skambės ne tik dainos, ne tik mūsų, tai yra vedėjų balsai, bet ir jūsiškiai.

0: Afrika. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
7: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Yeah.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršyje 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį, nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Seime nepritarta ir iniciatyvai istoriniais laikyti nebe 30, o 40 metų senumo automobilius. Išsameu, Emilis Lingė.
1: Minėtieji pokyčiai inicijuoti aiškinant, kad esą 96-aisiais pagamintas mašinas nelogiška vadinti istorinėmis ir apskritai iniciatyva Seime atsirado norint apriboti galimybę naudotis istorinių automobilių lengvatomis tiems, kurie vairuoja 96-ųjų, 95-ųjų ar panašių metų laidos mašinas. Lengvatos apima, pavyzdžiui, techninę apžiūrą ne kas dvejus, o kas penkerius metus. Vyriausybė vertinusi parlamentinę iniciatyvą anksčiau nurodė, kad daugelyje ES valstybių narių priskirimo istorinėms transporto priemonėms kriterijus yra būtent 30 metų ir todėl iš esmės jokie pokyčiai mūsų šalyje nereikalingi.
0: Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jo susitarimas įgyvendinamas, Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Kruizinį laivą, kuriame įtariami henta viruso atvejai ir kuris yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų, priims Ispanija, praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Anot jos, tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Šiuo metu įtariama, kad per henta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama išlipti žaliojo kyšulio salose. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausianti Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo, naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai finaliai veikia Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Esu tikras, kad jau visi esate papietavę, sugrįžę prie savo įprastos antradienio dienos rutinos. Ir dabar taip galvoju, jeigu pavyzdžiui pietaujant jums padavėjas ateitų ir sakytų, vaišiname jus desertu. Manau, drąsiai būtų galima sureaguoti štai taip.
4: Ačiū. Oh my god, kaip fainiai.
3: Galbūt taip Aisti ir reaguotų į nemokamą desertą, bet šį kartą ji taip reagavo, sužinojusi, kad laimėjo pinigų. O laimėti žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt galite ir jūs. Svarbiausia, likt kartu ir gaudyti Coldplay dainas. Tiesa, visa informacija apie žaidimą saugiai, ramiai guli rc.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Labai noriu pasveikinti savo mamą, kuri rytoj po 2 mėnesių griežto gulimo lovos režimo išeina iš ligoninės, išeina savomis kojomis. Taigi, mama, sveikinu tave, esi labai stipri, džiaugiuosi, kad pagaliau pasveikai. Būk sveika ir stipri, myliu tave.
1: Radio centro balsučių linija. Daugiau ar

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingers balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna. Kūrinys smagus ir lengvas, bet dainos žodžiai apie liūdėsi. Kodėl daina skamba būtent taip, išgirskite iš paties tono.
4: Man taip atrodo, bet mes visi šiek tiek jaučiamės, kad kažkas už kampo yra tokio tamsaus ir nejaukaus. Kažkur pasaulis eina, kur mes gal kartais nesuprantam. Nors mums visi kiti platformos, internetas aplink sako, viskas yra gerai, nesiparink. Lietuva visi gerai gyvena, karo nėra ir taip labai keista, nes tokie dvilypiai jausmai, mes kažką jaučiam, bet mums sako, kad viskas gerai. Tikrai švelniai noriu paliesti, pasakyti žmonėms, kad it's okay jausti tos dvilypius jausmus, jie mus kartais drasko, bet tiesiog reikia būti savo nuoširdžiu ir rasti žmonių, kurie panašiai jaučiasi ir su jais pasikalbėti.
3: Eteryje Free Finger ir Liūdna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsų.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o drimi dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhir prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
12: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
13: Gyvai.
12: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
14: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kad ir kokio dydžio jūsų kišenės ar piniginės, bet 100 ar 500, manau, drąsiai sutalpintumėt, o jeigu taip iš dangaus, kaip sakant, nukristų tie pinigai, tai galima ir neplanuotai paišlaidaut. Pafantazuokim, kur tuos pinigus dabar išleisit?
2: Jūs nepatikėsit, tai nu į servizą, mašina palikta, tai vat ko gero tenais reikės palikti kažkiek pinigėlio.
3: Kaip tik galvau, ką čia jum pasakyti reikėtų, tai manau pirkčiau, nusižiūrėjau kaip tik į terasą baldus, tai vat gal...
4: Sakiau turbūt, kad greičiausias investuosiu kažkur tai, kad atneštų dar didesnį pelną.
5: Važiuosim kelionę, gegužė 6, tikrai ten išleisim.
4: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba, reikia valainėt vaikam tortą, žinai. Kaip tik, jo, čia labai man pasisekė.
3: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai išleisim tuoj pat.
6: Eisim su šeimina po pizą suvalgyt.
1: O kur leistumėt jūs laimėtus pinigus? Būtinai paklausiu, kai paskambinsiu, o kad paskambinčiau, reikia mūsų eteryje sugauti Coldplay dainas, užsiregistruoti į žaidimą ir sulaukus mano skambučio atsiliept.
7: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Iš Vilniaus į Kauną pervežtas ir į tardymo izoliatorių pristatytas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius. Jis už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas kalėti 7 metus. Iš izoliatoriaus jis turėtų būti perkeltas vykdyti bausmę. Seimas nusprendė nepradėti diskusijų dėl papildomo galingo automobilių apmokestinimo. 1% dydžio nuo mašinos vertės tarifą siūlyta taikyti, jei variklio galia siekia tarp 150 ir 300 kW. Už galingesnės būtų tekę mokėti 2%. Siūlymą iniciatoriai vadino prabangos mokesčiu. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė, antras vaikas šeimoje. Pasak medikų, medicinoje tokie atvejai žinomi kaip nepastebėtas nėštumas, tačiau jie itin reti. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Lobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O tualetinis popierius Grite Plosom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Na fantastika. Dvi labai gražios dainos nuskambėjo. Čia kalbu apie Coldplay dainas. Tai reiškia, kad kažkas tikrai laimės pinigų. Jau kitos valandos pradžioje vienam iš jūsų skambinsiu. Ir jeigu telefono ragelyje išgirsiu alio, klausau, šio žmogaus kišenė papilnės 100 eurų. Na, dabar pakalbėkime apie kitas dainas, apie kitą muziką, apie ryto žaidimą Duok 5. Kiekvieną darbo dieną, rytais, per tam tikrą laiką reikia išvardinti 5 grupes ar atlikėjus. Dažnam tai būna neįveikiama užduotis, o štai mūsų klausytojas Martas pasirodo yra tikras melomanas ir jam jokių neįveikiamų užduočių susijusių su muzika panašu, kad nėra.
1: 3, 2, 1.
2: Paukštutytė.
1: Taip.
2: Linkin Park.
1: Taip.
2: Jessica Shire.
1: Taip. Na.
2: Alicia Keys.
1: Taip, paskutinė.
2: Alina.
1: Na.
3: Wow,
1: tai gal dar reikia kokias 2-3 iškarpėlės paruošk, ką?
3: Būtų galima.
2: Kitą kartą bandysim.
1: Eik tu sau.
0: Sveikinimai Martui, tikrai šaunuolis, puikiai pasirodyta ir kišenė papildyta 50 eurų. Jeigu jūs norite išbandyti savo jėgas ryto žaidimuose, atsibuskit žvaliai su geru rytu nuo 7:30.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šiandien popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Žiniasklaida skelbia, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltelių kalinami nusikaltę pareigūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui Rusija, šiandien Maskvoje išjungė mobiliojo interneto ryšį. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinių žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimei dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Didelio masto karinės pratybos prasideda Latvijoje, jos truks 10 dienų, sausumos pajėgų mechanizuotojų pėstininkų brigada surengs karinės pratybas Krištolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje – pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame, kaip įtariama, kilo hantaviruso protrukis, Ispanija teigia priimsinti tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Šiuo metu šis laivas yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Įtariama, kad per hantaviruso protrukį jame mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Medikai įspėja apie batutų keliamą pavojų vaikams ir suaugusiesiems. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Prasidėjo šiltąją metų laikui, batutai tampa viena populiariausių kiemo pramogų, bet galimos traumos. Tarp dažniausių patimti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai. Rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis praėjusį savaitgalį iškritusi iš batuto žuvo mažametė politiko anūkė. Prieš įvykstant tragedijai ant batuto laiką leido keli vaikai.
1: Nesėkmingai pasaulio ledo ritulio čempionato pirmajame A divizione Lietuvos rinktiniai kol kas klostosi mačas su Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa maždaug po 5 minučių Lietuviai rezultatas sušvelnino. Rungtynės tęsiasi. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
4: Kadangi taip jau nutiko, kad praėjusios valandos pabaigoje sugrojau 2 Coldplay dainas, vienam iš jūsų esu pasiryžęs padovanoti 100 eurų ir netrukus tai padarysiu. Dabar trumpa muzikinė pertraukėlė. Jūs pasitikrinkit, pasižiūrėkit, ar telefonai pakrauti, ar garsas įjungtas, ar ryšio zonoj, nes vieno iš jūsų tikrai telefonas suskambės, o jeigu atsiliepsite, kišenė papilnės.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Eurocentras.
1: Sveiki, aš esu Paulius iš Alytaus ir norėčiau pasveikinti Donatą su 39 gimtadieniu, savo brolį, au didelis, taip ir toliau.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Gerai, dabar jau užteks plepėti apie tuos pinigus, metas skambinti vienam iš jūsų, jeigu konkrečiai vienai iš jūsų, skambinsiu Irmai su labai gerom žiniom, kad jos kišenėje papilnėja 100 eurų. Labas, Irma.
2: Sveiki.
1: Radio centras, Vitalijus trukdo.
2: Malonu.
1: Man irgi malonu. Turiu gerų žinių, noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų.
2: Valio. Kaip laukiau.
1: Aha, laukėt, ten kažkoks triukšmas taip. Buvo, kažkur išbėgo turbūt, ar ne, tyliau pakalbėt.
2: Taip, darbe.
1: Darbe gali truputėlį garsiau džiaugtis, ar reikia ramiai būti?
2: Žinoma.
1: Kad visi sužinotų, ar ne?
2: Taip.
1: Su kolegom žaidžiat ar viena?
2: Aš viena žaidžiu.
1: Je, tai dabar bus geras pavyzdys, kad reikia kitiem prisijungti, nes kiti buvo skeptikai, ar ne?
2: Taip, iš tikrųjų. Kažkaip nepajungiau dar nieko, nes numatyt pavyzdžio nebuvo.
1: Nebuvo pavyzdžio, bet dabar pavyzdys taip. Yra ir netgi tas pavyzdys taip. Ne tik, kad žinutę siunčia, bet ima ir laimi. Tai Irma, sveikinu.
2: Ačiū labai.
1: Ar jūs už tuos pinigus savo kolegom pripirksit saldainių ar kažkaip kitaip išleisit?
2: Aš manyčiau, kad pripirksiu kažko skanaus, tai tikrai. Gal kokio pyragėlio.
1: O koks pyragas jūsų mėgiamiausias?
2: Šiaip tai dažniausiai bandelės visokios skaniausios, bet kartais būna ir pyragų.
1: O pati nekepat?
2: Retai.
1: Bet jeigu jau iškepat, tai jau turbūt visi subėga ir sproksta tas pyragas.
2: Nu, tai reikės pabandyti. Dar kažkaip nebandžiau šito dalyko niekada.
1: Tai būtinai pabandykit ir man.
2: Gerai, ačiū.
1: Tai sveikinu dar kartą jūs ir smagiai, kaip suprantu, skaniai išleiskit.
2: Ačiū labai.
1: Labai gera ir smagu žmonėms pakelti nuotaikas, o dabar dar trumpas priminimas ir jums. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmus 1000, gražinsite 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šukti
7: renginio radijas Rock FM.
8: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Trečios valandos Top 3. Šiandien gimtadienį švenčia dyva, kurią soul žanre sunku perspjauti. Adele. Pardavusi 146 milijonus įrašų, Adele tapo populiariausia 21 amžiaus atlikėja Jungtinėje karalystėje, taip pat viena iš jų visame pasaulyje. Padėliojau gražų jos populiariausių dainų top 3, tad išgirskit. Trečios valandos Top

Raseinių rajone, kur nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Jos įveikusios 1500 km atstumą smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten atakuota karinė gamykla, okupantams tiekusi navigacinė įranga. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis, ragina rusus užbaigti karą. Paskutinį mėnesio savaitgalį Vilniuje ketvirtą kart bus surengtas Šaltibarščių festivalis. Organizatoriai jį pradėti kviečia gegužės 29-osios vidurdienį, surengiant didžiausią Šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu Šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie Halės, Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Dabar taip sėdžiu ir galvoju, įdomu, kas rytais žmonės prabudina. Man padeda, pavyzdžiui, rytinės kavos puodelis, pasivaikščiojimas arba lengvas krosiukas, gera muzika arba gardus pusryčiai padeda taip pat, na ir žinoma smegenų mankštelė su žaidimu ryto dešimtukas.
1: V raidė 3, 2, 1 ir mes galim važiuoti visi kartu į priekį. Lietuvos miestas.
2: Vilnius.
3: Maistas.
2: Varškiečiai.
1: Gamtos reiškinys.
2: Vaivorykštė.
3: Zodiako ženklas.
2: Vandenis.
1: Sporto šaka.
2: Velomaratonas.
3: Žuvis.
2: Vėgėlė.
1: Amerikos valstija.
2: Vašingtonas.
3: Cheminis elementas.
2: Varis.
1: Teisingai.
0: Pabandykit ir jūs. Manau, tikrai pražvalėsit ir nuotaika bus puiki. Jeigu nedrįstate patys sudalyvauti, tai bent jau paklausykit. Šis ir daugelis kitų žaidimų vyksta kiekvieną darbo rytą nuo pusės septintos mūsų laidoje Geras rytas. Nu, dabar jau metas man su jumis atsisveikinti. Šias nepakartojamas 3 valandas buvo gera praleisti kartu su jumis. Nors dar neatsisveikinau, jau pasilgau, bet tikrai džiaugiuosi, kad netrukus pasimatysime. Jeigu konkrečiau, rytoj po 13 valandos žinių. Iki greit.

0: Stiprina. Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll With The Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Moki veži – top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
7: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusi penktadienį nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikia riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikia, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimu, artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusi sistema, ar modernizuoti, ar jos atsisakyti ir pareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenis. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų gale virš 650 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį, nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15% iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėtis su valstybėmis narėmis. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 400 metų mėnesių šalyje įregistruota 42.800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį registruota 12.300 sandorių, 12% daugiau nei pernykšti balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymė, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimtos lėšos. Aktyviausia nekilnojamojo turto pirkėjai Vilniuje. Nubudus gamtai, joje dažniau pastebimi žalčiai ir vienintelės Lietuvoje gyvenančios nuodingos gyvatės, angys. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Ar angys gali įkasti žmonėms? Gamtininkai sako, kad taip, bet tik jei patys žmonės prie angių lenda. Pavyzdžiui, baksnoja gyvatę arba mėgina su ja nusifotografuoti. Kitais atvejais angys paprastai žmonių baidosi. Roplių tyrinėtojai sako, kad įkandus angiai svarbu ramiai ir be panikos vykti į priėmimą. Ligoninėje paprastai sulašinama lašelinė, taip nuo nuodų išvalomas organizmas. Rizikos grupėje pažymima yra vaikai ir žmonės turintys širdies ligų. Pasak žiniasklaidos, Lietuvos medicinos istorijoje jie nėra fiksuotas ne vienas mirties nuo angies įkandimo atvejis.
0: O čia sporto naujienos. Sunkiai pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje Lietuvos rinktinė šiandien prasidėjo mačą su pergaliu dar neturinčiais Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa dar po 5 minučių Martynas Grinius rezultatą sušvelnino, o trečio kėlinio pradžioje Ugnius Čižas išlygino. 2-2 toks rezultatas buvo po 3 kėlinių, tek žaisti pratęsimą. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausinti Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo, naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarai kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai finaliai veikė Manchesterio klubą. Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 12 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Lyderis Kauno Žalgiris priims trečioje pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o outsideriai Vilniaus Riteriai namie susitiks su Gargždų Banga, kuri šiuo metu yra penkta. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Kelios minutės po ketvirtos valandos. Labas, sakau jums, aš Simona. Mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės SMS-pinigai.lt. Kaip ir kiekvieną darbo dieną nuo 10 ryto, kaip pradedam, taip 6 ir pabaigiam. Priminsiu, šios savaitės grupė yra Coldplay, būtent jie gali atnešti jums pinigų. Kaip žinia, jeigu nuskamba 2 iš eilės dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Medžiokime ir toliau iki pat 6 valandos, o ir be to mūsų laukia daug smagių reikalų.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Nebūtina turėti tiek pinigų, kad galėtume domėtis brangiais dalykais. Jie kartais savyje slepia labai daug įdomių faktų, istorijų ir visokių subtilybių. Tai ar girdėjote apie medį, kuris vertinamas labiau už brangakmenis? Skamba keistokai, bet toks yra, už kurį kolekcininkai ir kvepalų gamintojai pasirengę sumokėti daugiau nei už aukso luitus. Jis vadinamas kinamu. Vieno gramo kaina gali siekti 10 000 eurų. Kinamas žinomas kaip agarmedis, o Azijoje vadinamas dievų medžiu. Tai brangiausia mediena žemėje, o jos unikalumas yra tas, kad ji susidaro tik neįprastomis sąlygomis. Medžio širdis tampa vertinga tik tuomet, kai ją užkrečia tam tikros rūšės pelėsiai. Ši reakcija gali trukti dešimtmečius. Kuo senesnis užkrestas medis, tuo ryškesnis aromatas ir didesnė vertė. Sakoma, kad kinamo kvape kartu juntamos gėlių, vaisių, sakų, muskuso, vanilės ir net ambrozijos natos, o tokio derinio dirbtinai dar niekam nepavyko sukurti. Būtent todėl medieną medžioja nišinių aromatų gamintojai. Šanchajoje kartą buvo parduoti 2 kg kinamo už beveik 16 milijonų eurų. Įsivaizduot, tikrai daug brangiau už auksą ir bet kokius brangakmenius. Štai va tokia įdomybė. Einu pasižiūrėsiu, gal Lietuvoje yra kokių kvepalų, kuriuos bent jau galima pauostyti, kad suprastume, kas tai per kvapas.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
6: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
8: Ledai nykštukas, kai karšta.
9: Ir kai vėsų.
7: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt Finansuoja Europos Sąjunga.
14: Man prašau štai šį gabaliuką.
15: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
16: Grilius dega kieme.
17: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
18: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
19: Big Bang ką?
18: Moka savo klientams.
19: Big Bang moka savo klientams?
17: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt
20: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
21: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Afrika. Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu grąžindami tai, kas buvo gražiausia. Dadu ledai, kai net praeitis tam

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Metas apžvelgti, kokie čia rezultatai jau šiandien mūsų žaidime. Tai pas jūs jau šiandien iškeliavo 600 eurų. Pirmoji buvo Margarita, kuri net drebėjo iš laimės.
2: Ką tik laimėjote 500 eurų.
3: O, geras. Jau žinokit, taip senai jau žaidžiam, mes visos kartu kolegės keturios žaidžiam jau nuo pat pradžių žaidimą ir sakom, tikrai, kaip taip gali būti, kad nei viena nelaimim.
2: Ir laimėjote, dabar tikrai laimėjote 500 eurų jūsų kišenėje. Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
3: Žinokit, net dreba viskas iš laimės.
2: Kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
3: Žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti. Jeigu kurį nors laimėsim kartu, tai va.
1: Drebulys nėra pats maloniausias jausmas, bet jeigu jis vyksta iš laimės, tuomet tikrai kažkas labai labai gero nutiko. Jeigu ir jūs norite pasipildyti savo kišenės, jums tereikia šią savaitę klausytis Radio Centro medžioti Coldplay dainas ir paprasčiausiai, kai jos groja, išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 06-628-6288. Toje žinutėje rašykite skaičių 3 savo vardą ir tuomet jau laukite to lemtingo, sėkmingo, džiaugsmingo skambučio. O gal turite kokį, nežinau, pavyzdžiui, žmonės kartais šoka lietaus šokį, kad prisišauktų lietų. Galbūt yra ir pinigų šokis mūsų žaidime, bet kurio atveju tikrai galima pagalvoti, kur tos pinigus leistumėt, manifestuokite ir ateis jūsų sėkmės valanda.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė neblaivus vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar popiečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47-erių galimai girta moteris iš polį surengė parduotuvėje. Apie sužalotojų būklę įsameu neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Seimas priėmė svarstyti iniciatyvą 4 kartus padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pritarus pokyčiams, ji didėtų nuo prieš daugiau nei 10 metų įtvirtintų 500 eurų iki 2 tūkstančių. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dabar 500 eurų viršijančiai daliai taikomas 15% tarifas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Sakoma, kad ryte yra geras dalykas, rytinė mankšta. Iš karto jūs užkrauna dienai, pozityvi nuotaika, kūnas prajudės, bet ryte gerai yra ir prajudinti savo protą, atmintį, ten pakrapštyti. Galite tai padaryti su mūsų ryto laida, su Simu ir Daniele, turi labai smagių žaidimų jie ten ryte. Vienas iš jų duok penkis.
1: 3, 2, 1.
2: Paukštutytė.
1: Taip.
2: Linkin Park.
1: Taip.
2: Jessica Shire.
1: Taip. Na.
2: Alicia Keys.
1: Taip. Paskutinė.
2: Alina.
1: Na, na, na.
2: Alina Orlova.
1: Yeah! Wow, tai gal dar reikia kokias 2-3 iškarpėlės paruošk, ką?
0: Būtų galima.
3: Kitą kartą bandysime.
1: Eik tu sau.
0: 5 hitai ir 5 teisingi atsakymai. 50 eurų nukeliavo Martui. Dažniausiai, kai aš klausau ryto laidos, tai suprantu, kad aš nebūčiau atsakiusi šiandien. Jaučiu, kad galimai ir man net pavyktų. Jeigu ir jūs jaučiatės taip pat, įsijunkit rytoj 8:30, užsiregistruokit, sudalyvaukit ir pasiimkit dar papildomų pinigų. O šitą ar būtume teisingai atsakę? Taip, tai yra Giovanni kartu su Lady Ice, nuostabus kūrinys, jis. Yes.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 000 eurų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
7: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui.lt.

0: Tėvai visuomet nori geriausio savo vaikui, tai natūralu. Kartais lengviau priimti sprendimą dėl brangesnio telefono nei dėl akinių, kurie atrodo tik dar vienas pirkinys, kuris bus greitai pamestas ar sulaužytas. Tačiau taupimas ten, kur svarbiausia, gali kainuoti brangiausiai. Filman salono vadovė Jūratė Lukoševičienė atsakys, kuo tėvai rizikuoja siekdami sutaupyti ir pirkdami akinius ne optikoje, iš ko susideda vaikiškų akinių kaina ir pasidalins auksiniu receptu, kad vaikas nori nešiotų akinius. Jūratė, kaip išsirinkti akinius saugiai?
1: Taip, saugus akinių pasirinkimas prasideda ne tik nuo profesionalios regos patikros ir akių būklės įvertinimo, bet ir nuo tinkamai parinktų rėmelių bei jų ergonominio pritaikymo prie veido. Tai svarbu tam, kad akiniai užtikrintų ne tik gerą matymą, bet ir kasdieninį komfortą, kartu garantuojant, jog naudojant sertifikuoti akims ir veido odai saugus produktai.
0: Mhm. Tai ar vaikiški akiniai iš tikrųjų yra jau tokie brangūs?
1: Na, vaikiškų regą koreguojančių akinių kaina priklauso nuo lęšių, medžiagų, gamintojo mokamo prekinio ženklo mokesčio. Filman optikos salonuose išties pasirinkimas yra platus. Pavyzdžiui, iš nuosavos Filman kolekcijos galima išsirinkti ir nemokamą rėmelį, mokėti reikės tik už kokybiškus, saugius lėšius, taip galima sutaupyti, tačiau siūlome ir vardinius rėmelius, kurie kainuos brangiau. Bet kokiu atveju visi akiniai parduodami optikose atitinka keliamus aukščiausios saugumo ir kokybės reikalavimus. Aišku, ko negalėčiau pasakyti apie akinius, parduodamus nespecializuotose vietose.
0: Na tai be abejo. O ką patartumėte tėvams, kurių vaikams nereikia regą koreguojančių akinių, bet kurie nelinkia jiems pirkti ir saulės akinių? Ar akiniai nuo saulės reikalingi ir kur juos galima įsigyti?
1: Taip, akiniai nuo saulės vaikams yra labai reikalingi. Net jei jų rega yra gera ir nereikia koreguojančių akinių. Vaikų akis yra jautresnės nei suaugusių, todėl jos praleidžia daugiau kenksmingų UV spindulių. Svarbu, aišku, suprasti, kad ne visi saulės akiniai suteikia tinkamą apsaugą. Dažnai vadinami biudžetiniai akiniai, kuriuos galima rasti rūbų parduotuvėse ar turgavietėse, neturi kokybiško UV filtro. Tokiu atveju jie gali net pakenkti, kadangi tamsūs lęšiai išplečia vyzdžius, o į akis patenka daugiau kenksmingos spinduliuotės. Be to, akiniai dažnai būna gaminami iš nekokybiškų medžiagų, kurios gali iškraipyti vaizdą, sukelti akių nuovargį ar net galvos skausmą. Jie taip pat nėra ilgaamžiai, greičiau lūžta, gali būti nesaugūs ar net alergizuoti. Todėl vaikams saulės akinius rekomenduojame pirkti iš optikos salonų. Ten užtikrinama, kad lęšiai turės tinkamą UV apsaugą, bus saugūs, patogūs, pritaikyti vaiko poreikiams.
0: Bet realiai visi šitie patarimai, man atrodo, galioja ir suaugusiems.
1: Taip, iš tiesų šitie patarimai galioja ir suaugusiems. Bet matot, suaugę dažniau akcentuoja, na, saulės akinius sau, o vaikam turbūt mažiau.
0: Na taip, nes jie turbūt labiau linkę pamesti, sulaužyti ir taip toliau, bet taupyti čia tikrai neverta. Na tai kokia ta auksinė taisyklė, kad vaikas noriai nešiotų akinius?
1: Jeigu pastebite, kad akiniai greitai lūžta arba nutinka kitokie nelaimingi atsitikimai, tai pagalvokite, prisiminkite apie pirmąjį akinių pirkimo patirtį. Ar juos rinkote jūs, ar visgi suteikėte vaikui galimybę pačiam išsirinkti? Sužadintas mažamečio susidomėjimas, aišku, patenkinti interesai reikšmingai prisidės prie pagrindinio tikslo – įpročio nešioti akinius. Taigi, leiskite vaikams patiem išsirinkti savo svajonių akinius.
0: Labai geras patarimas, ačiū Jums už pokalbį, Jūraitė. Dabar žinosime, kaip išsirinkti akinius ne tik vaikam, man atrodo, bet ir savo.
1: Iki malonu.
0: Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytoją oftalmologą dar prieš vasaros keliones. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvė 239 ir Kaune Vytauto prospekte 13 ir pasirūpinkite savo vaikų regą be streso. Daugiau informacijos filman.lt.

0: aplinką. Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausias sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Čia veikia.
8: Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ir čia.
11: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar užsisakius 5G planą galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
14: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
15: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
17: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
18: Gyvai.
17: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
19: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

elektrika. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui apmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį tvirtinta 500 eurų riba būtų atkurta reali mokesčių lengvata, atitinkanti dabartinės ekonominės sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-2028 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Peiliu sužalojusi 4 žmonės lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbima, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui, Maskvoje šiandien išjungtas mobiliojo interneto ryšys. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas, internetinius žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimiai dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Donaldui Trumpui vakar paskelbus Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo operacijos pradžią padėtis iš esmės nepasikeitė. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Apie tai BBC sako jūrų saugumo ekspertai, pastebintys, kad daugybė laivų tebėra įstrigę, o padėtis Persijos įlankos regione chaotiška. Jie aiškina, jog prieš karą Hormūzo sąsiaurį kasdien praplaukdavo maždaug 135 laivai. Todėl 2 komercinių laivų palydėjimas, apie kurį skelbė Jungtinės valstijos, o Iranas paneigė, yra maža dalis įprasto srauto. Laivyba sąsiauriu stringa Iranui grasinant laivams minomis, raketomis ar torpediniais kateriais. Priemonėmis, kurių pasak BBC, iraniečiai tebeturė.
0: Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Antro kėlinio pradžioje Japonai pirmavo 2-0, lietuviai sugebėjo rezultatą išlyginti, bet pasiekti pergalės nepavyko. Kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu pradeda rungtynė su Ukrainos ekipa.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Kelios minutės po 5 valandos, tai reiškia, kad visą valandą dar žaidžiame mūsų žaidimą. Dar pakankamai nemažai laiko, kad Coldplay užsuktų, padainuotų ir bent vieną iš jūsų nudžiuginčiau. Priminsiu, kad jeigu nuskambėtų 2 iš eilės jų dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Kaip visuomet, visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų, vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausios pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

0: Ir 19.1999 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Etrija šiandien lyja.
1: Radio centro laiko.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialių leasingo pasiūlymų ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
7: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
11: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
12: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
13: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
14: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
15: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
17: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
18: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
17: Bet man reikia draudimo.
18: Taip, va, pakaitinis.
19: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Suprantama, kad jeigu žaidžiate mūsų žaidime nuo vasaros, tai gali netgi šiek tiek erzinti kitų laimėjimai, ko jie čia visi laimi, o jūs ne. Bet tuo pačiu pagalvokit, daryti nieko nereikia, muzikos sau ramiai per radio centrą klausot, kartais žinutę išsiunčiat ir suprantat, kad anksčiau ar vėliau pasiseks ir jums. Šiandien jau dvi laimingosios, Irma ir Margarita. Margarita iškeliavo ryte 500, o Irma į kišenę pasidėjo 100.
2: Turiu gerų žinių, noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų.
3: Valio, kaip laukiau.
2: Aha, laukiat, ten kažkoks triukšmas taip. Buvo, kažkur išbėgo turbūt, ar ne, tyliau pakalbėt.
3: Taip, darbe.
2: Tai Irma, sveikinu.
3: Ačiū labai.
2: Ar jūs už tuos pinigus savo kolegom pripirksit saldainių, ar kažkaip kitaip išleisit?
3: Aš manyčiau, kad pripirksiu kažko skanaus, tai tikrai, gal kokio pyragėlio.
1: Tai raginu jūs tikrai neprarasti vilties, neprarasti ūpo, nesierzinti per daug ir tiesiog ramiai toliau siųsti žinutės. Tikrai kada nors pasiseks ir jums, o aš priminsiu, kad toje žinutė jums reikia įrašyti skaičių 3, savo vardą, mūsų numerį turbūt jau esate išsisaugoję 0662862888, na o šią savaitę siųsti žinutę reikia, kai groja Coldplay dainos. Jeigu nuskamba 2 iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500 ir taip kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki pat 6 valandos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Ugnigesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis tik ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Apskritai ugnigesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti atsargumo taisyklių. O vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galima padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų šiuo metu sabotažo versija nedominuoja, gaisras užgesintas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų, mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausiu metu siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Tik kol kas atnaujanta informacija žiniuose 6 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Tik dabar,
3: tik dabar.
2: Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Renu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
8: Renault. Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Šiandien jau gavome daug smagių tokių sveikinimų ir linkėjimų. Gegužės 5 ypatinga, matyt kažkokia diena. Tai jeigu ir jūs turite progą, su kuria norėtumėt pasveikinti, ką nors galite įrašyti balso pranešimą per Viberį arba WhatsApp ir atsiųsti man numeriu 0662862888. Na, o aš jau pasirūpinsiu, kad jis nuskambėtų per radio centrą. Taip pat, beje, patogiai galite įrašyti balsutę programėlėje radijas.lt. Tai čia pirmoji gera žinia, o antroji yra ta, kad Lietuvoje turime dar vieną banką teikiantį kasdienės bankininkystės paslaugas. Ir jis ateina ne bet kaip, o su ypač konkurencingais pasiūlymais ir produktais jums. Iki šiol bankas Big Bank buvo žinomas dėl savo 30 su viršum jau metų patirties verslo ir privačių klientų finansavime. Šiandien jis siūlo nebe tik vienas geriausių kainų rinkoje paskoloms, namų remontui, automobiliui ar vartojimui, bet ir visiškai nemokamas banko sąskaitas ir debeto korteles, kurių turėjimas ne tik, kad nieko nekainuoja, bet dar ir bankas moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už pinigų sąskaitoje. Pagaliau yra bankas, kuris kuria produktus klientams ir moka už tai, kad laikome čia savo pinigus. Valio, bigbank.lt.

0: Hobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
6: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
7: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
9: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
10: Atšilo oras, pakilo.
11: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.lt. Fjordbank.
12: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Gaisras Šepetos durpyne, gesintas visą naktį, suvaldytas, bet pavieniai židiniai dėl stipraus vėjo 4 hektarų plote vis dar atsinaujina. Ugniagesiai darbus ketina tęsti ir nakties metu. Prognozuojama, kad vėjas šiandien vakare turėtų susilpnėti, todėl tikimasi, kad naktį situacija išliks stabili. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu šiandien visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikė, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimo artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusia sistema, ar modernizuoti ir jos atsisakyti ir įpareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenės. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Jos įveikusios 1500 km atstumą be kita ko smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten ukrainietiškomis raketomis Flamingo smogta kariniai gamyklai. Fabrikas okupantų armijai tiekia navigacinę įrangą. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis. Zelenskis sako, kad Rusija privalo sustabdyti savo karą ir pereiti prie realios diplomatijos. Ataka surengta likus vos kelioms dienoms iki vadinamosios pergalės dienos parado Maskvoje. Jis vyks be karinės technikos, bus tik žygiuojama. Baiminantis Ukrainos atakų Maskvoje ir Peterburgė imta riboti mobilų jį ryšį.
0: Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šį rytą į policiją pats neprisistatė, kaip skelbta anksčiau, policija jį sulaikė namuose. Popiet nuteistasis pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių, žiniasklaida skelbė, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltėlių kalinami nusikaltę pareigūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausiantis Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-24 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Dziki krepšinio kai finaliai veikia Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 9, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 18, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia, kad žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt baigėsi. Šiandien pas mane ir vėl Coldplay neužsuko. Jau 2 dienas pas mane štilis. Rytoj jau tikrai turi jie atvykti, sudainuoti ir su bent vienu iš jūsų žadu bendrauti. Bent jau taip tikiuosi. Na, o šią valandą mes taip pat prisiminsime, kokias balsutės esate per šiandieną mums atsiuntę. Paskui užsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną šį kartą, tai Free Finger. Labai laukiu ir pabaigai, kaip visuomet, turėsiu jums smagiai

0: Nepamirškite apie mūsų balsų čiuliniją, nes jeigu mūsų numerį turite įsivedę 0666286888, kuris tikrai kartais praverčia, tai kai turite kažkokią gerą žinią, galite ją ir dalintis su mumis. Tuo pačiu ir su visais Radio Centro klausytojais. Įrašykite balsutę per Viberį arba WhatsApp, atsiųskite ir ji nuskambės per mūsų eterį. Tai šiandien gavome va tokį pasidžiaugimą.
1: Labai noriu pasveikinti savo mamą, kuri rytoj po 2 mėnesių griežto gulimo lovos režimo išeina iš ligoninės, išeina savomis kojomis. Taigi, mama, sveikinu tave. Esi labai stipri. Džiaugiuosi, kad pagaliau pasveikai. Būk sveika ir stipri. Myliu tave.
0: Taip pat šiandien Paulius sveikina savo brolį su gimtadieniu. Prisidedu prie linkėjimų.
2: Sveiki, aš esu Paulius iš Alytaus ir norėčiau pasveikinti Donatą su 39 gimtadieniu. Savo brolį. Auk didelis. Taip ir toliau.
0: Tai kaip visuomet ir sakome, su proga, be progos, siūskite mum balsutes, būna smagu ir save išgirsti per radio centrą ir aišku, tam adresatu išgirsti kokį sveikinimą ar linkėjimą. Gera nuotaika, gera dalintis, laukiu ir dabar vis dar jūsų balsučio, arba dabar galite pagalvoti, kasgi per dieną rytoj ir jau rytoj su naujomis jėgomis atsiųsti ir mėgautis savo balsu per radio

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
5: Gyvai!
4: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingers balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna. Kūrinys smagus ir lengvas, bet dainos žodžiai apie liūdėsi. Kodėl daina skamba būtent taip, išgirskite iš paties tono.
4: Man taip atrodo, bet mes visi šiek tiek jaučiamės, kad kažkas už kampo yra tokio tamsaus ir nejaukaus. Kažkur pasaulis eina, kur mes gal kartais nesuprantam. Nors mums visi kiti platformos, internetas aplink sako, viskas yra gerai, nesiparink. Lietuva visi gerai gyvena, karo nėra ir taip labai keista, nes tokie dvilypiai jausmai. Mes kažką jaučiam, bet mums sako, kad viskas gerai. Tikrai švelniai noriu paliesti, pasakyti žmonėms, kad it's okay jausti tos dvilypius jausmus. Jie mus kartais drasko, bet tiesiog reikia būti savo nuoširdžiu ir rasti žmonių, kurie panašiai jaučiasi ir su jais pasikalbėti.
3: Eteryje Free Finger ir Liūdna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą benzinas pabrango apie 1,5, o dyzelinas maždaug 3,5% skaičiuoja energetikos agentūra. Tuo tarpu dujos degalinėse neženkliai pigo. Jų litras ryte vidutiniškai kainavo 91 centą, benzino 1,85 €, dyzelino 2,06 €. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. Dvi pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį, 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Ugniagesiai tebegesina vakar užsiliepsnojusį Kupiškio rajono Šepetos durpyną. Ten dega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis dėlto ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują Jusk anklodę. Mūsų anklodės tokios šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį su tinkama anklodė iš plataus Jusk asortimento. Jusk. Tavo geriausias miegas prasideda čia.
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu.

0: Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
1: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kiemą. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
0: Renginio radijas Rock FM.
6: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

atėjo laikas mums atsisveikinti. Pabaigai tokia istorija. Žinot, kai išdaigos kartais perlipa kažkokią ribą ir tada viskas taiga jau pasidaro labai labai liūdna ir baisu. Tai dirbtinis intelektas tikrai sparčiai smelkiasi į visas gyvenimo sritis. Juo reikia naudotis atsakingai, kad nenutiktų taip kaip šitam herojui, kuriam už naudojimas į dirbtiniu intelektu gresia kalėjimas už tai, kad jis sukūrė ir išplatino tikrovišką vilko, klajojančio po miestą nuotrauką. Nors dirbtiniu intelektu galima sukurti gerokai baisesnių vaizdų, tačiau būtent už tokį atrodo nekaltą kūrinį 40 mečių iš Pietų Korėjos gresia 5 metai net nelaisvės arba beveik 6000 eurų bauda. Nuotrauka atrodė tikra, o kai kurie gyventojai netgi pradėjo tvirtinti, matė šį gyvūną mieste. Policija sujungė pajėgas, kad jį pagautų. Gaudynės truko 9 dienas. Dėl saugumo buvo uždaryta mokykla. Paieškoms buvo sutelktos visos policininkų ir ugnegesių pajėgos. Tačiau galiausiai paaiškėjo, kad nuotrauka tėra montažas. Vyras pats prisipažino, kad tai padarė savo malonumui, vat smagumui. Už pramogą teks susimokėti. Aš manau, kad labai labai teisingai, nes švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus su tokiom pramogom yra mažų mažiausiai neatsakinga. Jūs būkite budrus, nes dabar tie vaizdai kuo toliau, tuo tikroviškesni darosi. Aš jau pati pastebiu, kad sunkiai kartais galiu atskirti. Palinkėsiu, kaip visuomet, jums jaukaus gražaus vakaro. Mes susigirdėsime jau rytoj, kaip visuomet, kelios minutės po 4:00.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Pajamų gautų pernai deklaravimui pasibaigus, mokesčių inspekcija skelbia dar nesulaukusi beveik 190 tūkstančių deklaracijų iš tų gyventojų, kurie deklaracijas pateikti privalo. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Inspekcija deklaracijų nepateikusiems pirmiausiai išsiųs priminimus apie susidariusią GPM skolą, jos nesumokėjus per dvi savaitės inicijuojami išieškojimo veiksmai. Siūlymui neapmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį patvirtintą 500 eurų ribą būtų atkurta reali mokesčių lengvata atitinkanti dabartines ekonomines sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-28 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur penktadienį nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tai pripažįsta Lietuvos geležinkelių vadovybė. Teigiama, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys kontrolės įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius, labiau naudojamus ruožos. Situacija tiriama. Dar priduriama, kad esmingesniam saugumo sistemos atnaujinimui nuolat trūksta lėšų. Apskritai tokios sistemos, be kita ko, tikrina pravažiuojančių traukinių techninę būklę, įspėja apie ratų ir kitų dalių perkaitimą, galima strigimą ir panašiai. Nors tiriamos įvairios versijos, netmetama, kad Kėdainių rajone skalda įsibarstė po to, kai perkaitę užsiblokavo ratai, to neužfiksavo jokios sistemos ir tada keli vagonai su kroviniu nurėdėjo nuo bėgių.
0: Peiliu sužalojusi 4 žmonės, lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Japonams tai buvo pirma pergalė, kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu žaidžia su Ukrainos ekipa. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 18, Alytuje 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

0: Пробіжка!
1: Мам, прошов ти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш картвиза?
3: Швіжався габала!
4: Турім гару габалу. Ікі шефи науяна. Кепімуй порошта марінота м'яса. Ікі арчау тавес.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Afrika.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrinta išvarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: Žaidimas trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
2: – SMS pinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Eteryje dienos įvykių apžvalga Šemilis Lingė. Labas vakaras. Ugnegesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Apskritai ugnegesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti saugumo taisyklių. Vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų šiuo metu sabotažo versija nedominuoja. Gaisras užgesintas. Geležinkelyje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Vyksta tyrimas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui iki šiol nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų. Mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausių metų siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Ekspremjeras Gintautas Paluckas sako sutinkantis atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės po to, kai prokurorai kreipėsi į Seimą, prašydami imunitetą panaikinti. Jam norima pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Savo ruoštų Palucko sutuoktiniai įtarimai jau pareikšti. Ekspremjeras žiniasklaida tikina galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų prokurorams kilme. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. Dvi pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Medikai perspėja apie batutų keliamą pavojų, galimos traumos. Tarp dažniausių patemti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai. Rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis praėjusį savaitgalį iškritus iš batuto, žuvo mažametė politiko anūkė. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar po piečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47 metų galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė. Tai jau antras vaikas šeimoje. Tiek kol kas dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.